0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
4: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
4: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola, jag gick i trean eller sånt. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
4: Jag vill ha en snow racer, en bob. Fortfarande har jag inte fått någon.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Men ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Adam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Det är dags nu för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Är det vår longest running liksom punkt?
0: Ja, det skulle jag nästan påstå, va?
1: Är det vårt flaggskepp?
0: Ja, det ska vi spika det. Det är fredagsrappen. Ja. Och slå Sofia förstås.
2: Jag skulle ju så gärna vilja veta någon gång vilken den allra, allra första felhörningen var. Det får du ta reda på.
0: Ja. Jag kan nog ta reda på det faktiskt, men jag har inte top of mind.
1: Nej, men du har en annan felhörning locked and loaded.
0: Det har jag. Och den är inskickad av en tjej som heter Louise Tellander. Mm-hmm. Hon vill att vi ska syna en vän till showen. Han har varit här. Thomas Stenström.
1: Han var väldigt glad sist han var här. Mm. Vi fick en pigg Stenström.
0: Mm, det är inte alla som får det. Men vi lyckades tajma in. Bam Bam heter låten i vilket fall. Och den rätta textraden som vi ska syna, den går så här. Kontanter på fickan och vi äger denna stad.
1: Jaha.
2: Det handlar om Anis, tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Men det låter som han sjunger. Kom tanter på fika.
2: Ja.
0: Då var det om dig helt plötsligt. Ja,
2: det har du rätt.
0: Men ska vi lyssna in när vi har kom tanter på fika.

0: på fickan.
1: Ja. Det var jag som var inbjuden.
2: Ja. Det låter verkligen som kom tanter på fika.
3: Ja, trevligt. Kommer du komma?
1: 100%.
2: Blir det kanelbulle?
0: Kom tanter på fika.
2: Det finns något fint att bjuda tanter på fika.
1: Det är ju inte ett N där i slutet, så det kan ju inte vara fickan.
3: Nej. Och det är ju det tanter vill ha mest i världen.
2: Ja, fika.
1: 7 sorters kakor.
2: Ja, bridgeblandning. Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, det var en altan. Och utanför så passerade ett bridgeblandning. Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, det var en altan. Och utanför så passerade ett gäng.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vad är det här handlar om?
2: Ja, men det här handlar om en historia. Vet ni vad en landsfiskal är?
3: Ja, det är en polis. En gammeldags polis.
2: En statstjänsteman som såg till att alla lagar följdes. En sorts chef för polisen på landsbygden förr i tiden. Mm-hmm. Vet du vad en korporal är för något?
3: Korporal? Nej.
2: Det är en soldat som har lite mer ansvar än vanliga soldater. Vi ska till Linköping, 1854. Oj. En korporal, en korrupt landsfiskal och Linköpings bästa smed. Oh. Trion kommer att beskrivas målande i tidningarna. Korporalen hade ett frimodigt utseende med stiligt skägg. Landsfiskalen däremot hade ett sjukligt utseende med ett insjunket ansikte. Han såg ut som vad man kallar för en käftsmäll. Och smeden, stripigt hår, lömskt utseende, mm-hmm, och en allmänt osund framtoning.
3: Och jag ser här framför mig så här, typ en svartvid tecknad bild på tidningssidan efter Wanted. Mm.
2: Ja. Då är ni med i matchen.
0: Vi är med i matchen.
2: Ni vet vad som gäller.
0: Ja,
2: men fast därför åker vi. Linköping 1854. Stadens bankkontor ligger centralt i Linköping. Vägg i vägg med domprosten och rådhuset. Mm. Det är inte mycket till säkerhet att prata om. Faktum är att nyckeln till bankdörren praktiskt och lättillgängligt hänger på en spik bredvid dörren.
3: Ja, så smidigt.
2: Ja, rakt över gatan så bor landsfiskalen. Mm-hmm. Passande nog så har han också utsikt över entrén till bankkontoret, och därifrån kan han hålla span efter snutknas. Det här, och det var ändå osannolikt eftersom att han själv var lagens enda väktare i hela Linköping. Mm-hmm. De två andra kumpanerna promenerar enkelt in på banken efter stängning. Här möts de av en stadig trädörr med rejäla metallbeslag. Och det är nu den lömska smeden med det stripiga håret får skrida till handlingen med sitt spett, hammare och fjädersåg. Efter ett väsnande som borde väckt hela Storgatan eller åtminstone domprosten lyckades de få upp kassalådan fullproppad med silver, sedlar och dessutom in blankocheckar, vilket man enkelt kunde fylla i vilket belopp som helst. Och så kunde man bara ta ut det på valfri bank.
3: Oj, oj.
2: Det sammanlagda värdet uppgick till 874 000 kronor. Kanske inte låter som så mycket, men i dagens penningvärde pratar vi 80 miljoner.
3: Oh my god. Oj.
2: Några flyktplaner behövdes inte. Och de fanns inte heller, eftersom att de alla tre bodde i grannskapet. Innan man lämnar kan bustrion inte låta bli att lämna en gåtfull dikt i den tomma kassakistan. Vi har länsat haver på Östgöta bank och mången knös har blivit pank. Nu börjar problemen dock hopa sig. Vad ska de göra med sin nyfunna förmögenhet? Det fanns ju liksom inga, så vi vill snacka Linköping 1850, det fanns inga Gucci-butiker eller Rolex-klockor att köpa. Och att dra till Marbella skulle ta lite för lång tid med liksom häst och vagn. Så de gjorde vad vilken upplåst man som helst med lite för mycket stålar skulle göra i deras ställe. De började skryta och berätta för alla, inklusive Gud, om sin inblandning. Och det här ledde till att de ganska snart blev arresterade och dömda till dubbla spöstraff.
3: Ajajajajaj.
0: Alltså, jag har en liten dröm att göra ett bankrån.
3: Nej, men
0: jag kommer aldrig göra det, men det hade varit så intressant att se om man skulle klara av det.
2: Du hade inte klarat av det.
0: Nej,
2: jag kan berätta för dig.
0: Vad dum det.
2: Jag ser det i dina ögon.
3: Nej men alltså, så kan ni inte säga.
0: Varför inte då?
3: Nej, men alltså, det finns ju de som har men för livet efter att ha varit med om bankrån.
0: Ja, men jag gör ju ett Jönssonligan bankrån. Alltså, jag gör ett snällt
2: gräver
0: rån.
2: Upp det och ingen ser det komma, ingen ser det gå.
3: Ge mig pengarna, kittlar dig.
0: Nej, men ingen skada. Jag tar bara från de rika.
2: Ge mig pengarna, annars dansar jag Gangnam Style.
0: Vill ni vara med i min Jönssonligan-trio?
2: Det är bra, tack.
3: Svaret är nej.
0: Okay. Du, Anis Don Demina, det här var en riktigt bra crime time!

0: Bandemina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbaktou, dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
2: Det relationer kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
1: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag vill göra slut, för du ser inte mig längre. Man vet inte vad jag ser dig i 4K, snackar du om?
0: Energy morgon, gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Morgonens virala klippgänget. Mm. Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
1: Okej. Okay.
0: Maria Montazami.
2: Ja, hon är fan kul.
0: Ja, hon är kul utan att veta om att hon är kul.
3: Har ni sett när hon är med i Förrädarna?
0: Japp.
3: Och när hon säger... Hon anklagar någon och de bara, hur vet du det? Ja, jag känner det. Jag vet sånt. Och så har hon helt fel.
0: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
4: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster... gay?
3: Men är hennes syster gay eller var det liksom bara...
0: Nej, hon är gay.
3: Hon är, ah,
1: var... ja, och inte, hon har inte klänning, vet du. Nej. Man kan ju inte vara gay och ha klänning. Hur skulle det se
3: Nej,
1: ut?
3: Det, det är någonting med hennes ton som jag beundrar. Ah, hon pratar så här. Jag tycker det är så, jag blir så bara.
1: Dialekten är underbar.
3: Men det är också, den tonen är väldigt tjock. Ja, det är så här.
4: Mm. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster gay.
3: Gay? Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej.
0: Kul.
3: Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer det henne. Så kan hon berätta det för folk.
4: Gay?

0: påminna alla lyssnare.
1: Ja, det är en sockerrotta som har skrivit in till oss och vill ha en godis-wrap. Och jag tror att jag älskar den här personen.
2: Det är Sofias trollkonto.
1: Ja, även alla barn nu kan höja volymen.
0: Ja, all right. Okej, okay, Anis, nånde mina.
2: Godis-rappen.
0: Ja, hur känns det innan du...
2: Nej, men det känns sött.
0: Det känns
2: Det känns kul. Det här blev spännande.
0: Mm. Ska vi bara köra?
2: Ja! Enkelt.
0: Sverige, här har ni en Anis Dondeminas godis-rap.
2: I min godisaffär, godisaffär kan ha roligt där går. Säg till min godisaffär, godisaffär kan ha roligt där.

0: Så bra!
1: Riktigt bra!
0: Oh my god. Men måste jag bara få veta, favoritgodiset?
1: Men han droppar ju Veritas original. Jag älskar det.
0: Av alla godisar så fick du in den.
2: Ja, men jag tänkte jag skulle hitta något konstigt.
0: Okay.
1: Imponerad att du hängde kvar också. Jag trodde du skulle bli så godissugen som du pepade vägen till nästa affär.
0: För mig är choklad allt, alla former.
2: Choklad.
1: Du då?
2: Alltså choklad också, helnöt. Eller bara naturgodis. Det var så jävla dyrt.
1: Ja, men nu har vi laddat upp hela Sveriges fredags snacks-sug känns det som. Och du ska få en till applåd, Anders, för det här var något över det vanliga.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: God morgon, Energy Morgon är med dig denna 2 juli, torsdag har vi att jobba med. Idag, kul att du lyssnar, Basse, Sofia Wistam, Aniston, Demina. Såklart sällskapet, och vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Men först, ja, en liten koll på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me somebody.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dottir. Och vi är med dig denna sommar. Och vi då bjuder även på saker vi har gjort tidigare under säsongen. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men jag gjorde ett IQ-test med er, Anis och Sofia.
1: Mm. Oj, gjorde du?
2: Ja. Det här minns inte jag.
1: Nej, inte jag heller.
0: Vad kul, lyssna in det nu då. Jag gillar det här när ni inte har en enda susning vad vi ska göra. Du vet ingenting vad vi ska göra nu.
2: Nu ser vi bara så kokat ihop någonting.
0: Ja, det är lite av ett IQ-test, mm-hmm, kan man väl kalla det för. Men en av er måste lämna studion, för jag vill att en börjar med det här testet och sen tar vi in den andra personen.
1: Okej, okay, jag går ut då.
0: Jag ber dig snällt men bestämt att gå ut. Och tjuv, lyssna inte, för då förstör du allting.
2: Är det här liksom en uppgörelse av vem som är smartast mellan mig och Sofia Wistam?
0: Ja, vi kan ta det idag. Okej, okay. Anis.
2: Ska vi snacka skit om Sofia nu?
0: Fan, hade hon på sig då? Nej. Jag vill bara att du ska svara ja eller nej på mina frågor.
2: Okej. Okay.
0: Och så ska vi se vart det landar.
2: Ja.
0: Anis Dondemina. Mm. Finns det tal över 10?
2: Ja.
0: Finns det tal över 20?
2: Ja.
0: Finns det tal över 30?
2: Ja.
0: Finns det tal över 40?
2: Ja.
0: Finns det tal över 50?
2: Ja.
0: Finns det någon som är dummare än du?
2: Ja.
0: Fan!
2: Var det ditt IQ-test?
0: Ja, det var det. Det är inte många som tar det här.
2: Nej, jag kan tänka mig det.
0: Ja. Det är många som svarar spontant nej.
2: Ja, för att man tänker att det är en lurifax.
0: Ja.
2: Men jag är inte så dum som jag ser.
0: Nej, absolut
2: inte. Men då
0: tar
2: vi Sofia, eller har du fler frågor?
0: Nej, det var det.
2: Det var det.
0: Sofia! Hon sitter med mobilen där borta redan. Ropa in henne.
2: Kom nu! Det här ska bli kul spännande.
0: Ja, du får inte säga något roligt för dig. Okej, okay. Välkommen till studion, Sofia. Du ska bara svara ja eller nej på mina frågor.
1: Ja.
0: Okej, okay. Är du redo?
1: Ja.
0: Bra. Finns det ett tal över 10?
1: Ja.
0: Finns det ett tal över 20?
1: Ja.
0: Finns det tal över 30?
1: Ja.
0: Finns det tal över 40?
1: Ja.
0: Finns det tal över 50?
1: Ja.
0: Finns det någon som är dummare än dig?
1: Nej.
2: Du har inte lyssnat på vad sa.
0: Finns det någon som är dummare än dig?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså att jag är jättedum.
0: Ja, det är så
2: inget. Jag svarade ja. Och det jag menade henne.
1: Ja, alltså, ja, lurad.
0: Du.
1: Och då är, ändå kan man ju säga, när frågorna är, så tänker man ju, nu kommer jag bli lurad. Det är ju hela det man tänker.
2: Det är också att den bara höll kvar sig ett tag. Och bara, finns det något över det? Ja, det finns. Nej. Nej.
0: Ja, förlåt, hoppas du inte tog illa upp.
1: Eller? Jag tog inte illa upp. Nej. Jag vet att jag är supersmart.
0: Ja, det är du. Rise and shine. Wake
3: up. The morning comes. Hoppa, hoppa. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Manis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram, för är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Vi ska way back nu i felhörning.
1: Mm-hmm.
0: Ända till 60-talet faktiskt, för det var då Muddy Waters var igång. Är någon ni känner igen?
2: Muddy Waters.
0: En amerikansk bluesartist. Mm. Och det är Liam Karlberg som har hört något väldigt intressant i Muddy Waters låt Manish Boy. För precis i början på den här låten så låter det helt plötsligt som någon svensk skriker. Där satt den!
2: Det, vad är det med de här svenskarna att smyga in i massa låtar?
1: Ljudtekniker som satt och kollade liksom på någon fotbollsmatch under tiden medan de spelade in plattan.
0: Ja. Så kan det vara, men nu är ni nyfikna va?
1: Mm.
0: Nu lyssnar vi efter. Där satt den!
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning.
2: Det låter ju som en riktig hammarbyare,
0: ja.
2: Som sitter med gröna jägare och dricker bärs. Det är också väldigt roligt, för det känns som att han liksom, han reagerar ju på Muddy Waters gitarrspelande.
0: Ja.
2: Känns det som. Och ja, då är det ju väldigt passande om man säger woo, där satt den.
1: Men tror ni inte kanske att ljudteknikerna har tagit med någon polare så här, bara, kan inte jag få hänga med på inspelningen liksom? Så satt han där och bara oh yeah, där satt den alltså.
2: Kan vi föra det?
3: Everything gonna be all right this morning.
2: Det här är jätteroligt. Han låter som ett fyllo, jag älskar det.
0: Det är verkligen, där satt han! Vi tar det sista gång.
3: Everything gonna be all right this morning.
1: Men det också på den tiden så var det ju inte som att man, du vet, spelade in, men då gjorde man ju ofta live-tagningar. Ja. Att man använde liksom en hel låt från början till slut.
2: Och man spelade också ofta in på band, så det fanns liksom inte omtagningar på samma
1: sätt. Så det var ju, ska vi klippa bort, ska vi köra om hela låten? Nej, bara för att den här snubben satt och skrek, nej, vi kör, vi låter det vara kvar liksom.
2: Och det är vi väldigt tacksamma för idag.
0: Jag vill bara säga, den här felhörningen, där satt den!
1: Där satt den!
2: Det här är nog min favoritfelhörning. Ja. Jag har en så tydlig bild av hur den här farbron ser ut. Kenneth.
0: Det här är Energy morgon. God morgon!
1: God morgon!
0: God morgon.

0: Hej, god morgon, glad sommar. Klockan är runt 6:30. Bassa här, Sofia och Anis dundrar in i studion om en liten stund. Och det blir jättebra, för vi ska tillsammans då få skratta, ja, med dig såklart, till morgonens virala klipp. Och sen ska vi få tävla också. Kvitt eller dubbelt heter tävlingen. Det handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar för att helt enkelt vinna pengar. Men du har väl inte missat att succén är tillbaka. Oh, vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna in här.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Ryssland har under natten genomfört omfattande attacker med drönare och ballistiska robotar mot Ukrainas huvudstad Kiev. Minst 2 personer har dött och 20 skadats i attackerna, det skriver Aftonbladet. I Sverige har försvarssamarbetet med Ukraina tagit ett nytt steg. Saab har tecknat avtal om leveranser av Gripen E-stridsflygplan och Sveriges och Ukrainas försvarsministrar träffades under onsdagen i samband med avtalet. Det beskrivs som en av de största svenska försvarsaffärerna på senare år. Och en annan svensk nyhet är att Kinas utrikesminister Wang Yi inleder sitt besök i Sverige idag. Besöket är en del av en nordisk rundresa där handel, säkerhet och relationerna mellan Kina och Europa står högst på dagordningen. Och korsord fortsätter att vara ett av svenskarnas populäraste semesterintressen. Många tar med sig tidningen till stranden, husvagnen eller sommarstugan. Och ett enda ord kan fortfarande förstöra en hel eftermiddag. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Nej, du har väl inte gjort det.
5: Jo,
4: du har tatuerat dig. Jag vet inte vad det är som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
5: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
4: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Spacito. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, solbrända och fina. Det rimmade. Bars, Anis.
1: Du är riktig Eminem.
0: Ja. Ska vi lära känna denna dag ihop?
2: Yes.
0: Det är den 2 juli. Det är Rosa och Rosita som har namnsdag.
1: Hola Rosita!
2: Ja, men Rosa...
0: En ko.
2: Ja.
0: Ofta. Va? Ja, men är det inte Rosa en
2: klassisk
0: kona?
2: Jag har en Rosa och det kan ju vara Rosa och Rosa.
0: Rosa. Mm. Ja, R-O-S-A.
2: Ja, så man kan uttala det på två olika sätt. Färgen Rosa.
1: Mm, jag har skrivit en låt en gång med tjej som heter Rosa.
0: Mm. Det är sant. Mm. Rosita då? Är det någon som har en Rosita i
1: telefonboken? Nej, men jag vill åka till Puerto Rico och träffa Rosita.
0: Grattis i varje fall. Idag, om du fyller år, så delar du födelsedag med en gammal crush man hade när man växte upp. Lindsay Lohan. Mm. Väldigt vacker. Sen kom drogerna emellan.
1: Jag tror hon har öppnat en bar på Rådos.
0: Är det sant?
1: Ja. Kuriosa så här på morgonen.
0: Ja, men verkligen. Är det något
2: annat
0: vet?
2: Blev du sugen på att gå dit?
1: Det är inte ett betalt samarbete, så mycket kan jag säga.
0: Ska vi lyssna i morgonens ljud? Ja. Vi gör det varje morgon, ett ljud som förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 1999 och lyssna in en superhit verkligen. Då tog den här låten över första platsen på svensklistan.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: kanske. Ja. Den här låten, alltså, när jag började DJ för många år sedan, då fanns den här låten liksom i mitt arsenal. Och det var alltid såhär, respons som man spelade.
1: Men det är fortfarande.
2: Jättebra låt när man hörde den igen.
0: Mambo number 5.
2: Vad heter han då? Kommer ni ihåg?
0: De som har gjort den.
2: Ja, eller han som har gjort den.
0: Han som har gjort den, han heter...
2: Lubega.
0: Lubega.
2: Tysk är han. Det är också lite... Jaha. Vad kan vi fira idag då? Finns alltid något att fira och idag är det halvsvagt, men idag är det UFO-dagen.
0: UFO, ja.
2: Sofia, du har sett ett UFO, har du sagt. Du har sagt det. Då för det.
3: Ja, men alltså, jag trodde länge att det var ett UFO. Och jag kände, precis som säkert många som har sett UFO:n, ingen kommer tro mig. Mm. Det var när jag seglade över Atlanten och vi var ett gäng, jag och Henke Larsson och... vem, Tarik Thiel eller vem det nu var, så var vi ute mitt i natten och så var det där ljus, det var som ett pärlband av, som verkligen färdades i en annan riktning och man var så oh my god, liksom vad kan det vara, vi var mitt ute i nowhere liksom, det fanns, det var inget flygplan och det var liksom, det var alldeles för nära. Så att det var frustrerande och så började vi prata om det där när alla började vakna på morgonen sen. Och bara, vi såg, vi måste vara ett UFO, du vet.
0: Visst att det var kustbevakningen som letade efter arga snickar.
3: Men det var, vi googlade sen och det var ju den här, vad heter den här som Elon Musk har, den här
2: Starlink
3: serien, ja, just det. Precis.
2: Det är också rosens dag idag. Mm. Finns det någon vackrare blomma?
3: Ja.
2: Okej.
3: Det finns det.
2: Ja, det gör det säkert. Men köp en ros till någon du älskar. Idag, morgonens virala klipp ska vi skratta till alldeles strax på Energy Morgon. Häng med oss.

0: Energy morgon. Låt oss vakna till med ett stort skratt till morgonens virala klipp.
1: Mm. Äntligen.
0: Ja, men den här, jag älskar den här faktiskt. Jag tror inte ni har hört den, för att den var ganska ny för mig. Och idag ska vi tillbaka till 94.
2: Aha.
0: För då var TV4 och en reporter där ute och tar reda på liksom det här med datorer.
2: Jaha.
0: Mm. Det var lite nytt. Vad är
1: ny
0: det där?
1: Fluga. Ja. Det kommer aldrig gå.
0: Vad är det där med internet och snabelas och mejl och allt vad det nu heter? Och då åkte man till någonting som kallades för ABC-klubben. Det var någon svensk ideell datorförening som då skulle förklara lite noggrannare. Och det gick ju många rykten om internet i början, att det var mycket porr, så att säga, på nätet. Och så. Det var ju man ju tvungen att reda ut.
2: Det tänkte jag säga, det tackar vi för. Men det sa jag.
0: Och så här lät det när då TV4-reporten intervjuade en man från ABC-klubben.
3: I den här lilla lokalen är hjärtat i en sådan. Och det är Sveriges äldsta ABC-klubben. Och här sitter människorna som jobbar med datorerna. Man säger att det finns porr. Har ni några porrbilder?
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.
3: Rasism?
4: Nej.
2: Ja, det är ärlig. Det kan jag respektera ändå. Och uppskatta.
0: Det här var innan allt vad som heter cancelkultur och allting. Ja, han stod för att de har lite porr.
2: Han ska attrahera mer folk till föreningen.
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.
0: Inte mycket.
2: Det där när Basses fru frågar: Basse, har du porr på din mobil?
4: Det finns lite porr, men inte mycket.
2: Det är inte mycket.
1: Inte mycket alls.
0: Han låter också lite ledsen. Det finns lite porr.
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.
0: Han skulle ju ha haft mer.
2: Väldigt kul. Väldigt kul. Jag har inte hört det här.
0: Nej, inte jag heller.
2: Väldigt roligt.
1: Kul. Det blev mer sen.
0: Vi ska tävla Älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Känner när vi kör igång det här att vi blir lite extra taggade och glada, för vi tycker det här är kul.
1: Det här är väldigt
2: mycket
1: kul.
2: Mycket roligt.
0: Dags för kvitt eller dubbel. Du kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen ska du säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare. Alexander från Stockholm, god morgon, du ska tävla.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
4: Alexander, du låter som en balls jävel.
3: Ja, men jag är lärare så att man måste ha balls. Ja.
2: Men jag undrar också, är du bra? Är det här liksom din grej? Brukar du vinna musikquizen liksom?
3: Oftast, ja.
0: Vi kör och kommer du fram hela vägen och tar sista 1 sekundan så vinner du 1 och 6. Men vi börjar på 5 sekunder. Vem är det här?
3: Rihanna.
4: Rihanna är rätt svar.
2: Jaha, då säger jag kvitt eller dubbelt.
3: Dubbelt.
4: Det här är vi lärare. Big balls.
0: Okay. 4 sekunder. Vem är det här? Alla vill till himmelen
3: men få vill ju där. Timbuktu
4: är rätt svar. Det låter som en musikquiz-expert.
0: Du har 200 kronor nu.
2: Mm, kvitt. Eller dubbelt?
3: Dubblar.
4: Ja!
0: För 400 kronor. Nu kommer 3 sekunder. Vem är det här?
3: Shakira.
4: Kolla. Han är het.
2: Ja. Okej, nästa är ju 2 sekunder. Då undrar jag kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: För 800 kronor. Berätta vem det här är.
3: Dansa, pausa. Paneteos.
4: Paneteos, jag kommer ge rätt för det.
2: Ja.
0: Kommer du det?
4: Ja, det kommer jag.
2: Ja.
4: Det kommer jag. Också jättedåligt låtval, för han sjunger för fan artistnamnet i Panetos kommer in.
2: Ja, men du säger rätt för Panetos. Brukar man ju uttala.
4: Jag har också precis kollat på Shaolin Heroes, där är Pamodo från Panetos, som är väldigt spännande.
0: Du har vunnit 800 kronor.
2: Det är mycket pengar vill jag lägga till, så att det blir inte...
4: 1600 är mer, det är dubbelt så mycket.
2: Ja, så kan man säga. Ja, och min laddade fråga blir ju då, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör dubbelt.
4: Ja, no! Okay. En shit. Sekund har du nu
2: det
4: bara.
2: Det här är läskigt alltså.
0: Vem är det här?
3: Jag skulle ju säga Sara Larsson.
0: Är det ditt svar?
3: Det är mitt svar.
0: Nej, det var inte Sara Larsson.
2: Det var september, va?
4: Ja.
0: Det var september.
4: Ja, mikrofonkåt.
3: Ja. Ja.
4: Men jag tycker det är mycket bättre att risk it to get the biscuit än att 800 kronor ska jag sitta med.
0: Alexander, tack så mycket för att du ville tävla kvitt eller dubbelt den här morgonen.
3: Tack.
2: Lycka till med alla elever.
4: Ja, verkligen.
0: Vill du tävla i kvitt eller dubbelt med morgon, då går du in på vårt Instagram och anmäler dig där.
4: @energymorgon.
0: Yes.

0: Klockan är 7 och vi har en skämma bort show den här morgonen. Det betyder att jag hade bjudit på väldigt mycket roliga grejer här på Energy Morgon. Vi ska alldeles strax ner i krimträsket igen med, jag vet hur du brukar kalla dig själv, Hassan Aro.
1: Hassan Aro. Mm.
0: En ny, spännande, ofta väldigt, väldigt rolig krimhistoria från Anis Don Demina ligger och väntar på just dig. Men vi ska inte bara dyka ner i krimträsket, vi ska dyka ner i sociala medieträsket också kan man väl säga. För vi ska hitta de roligaste kommentarerna på sociala medier. Vi kallar det för klockren kommentar. Succén är tillbaka. Och som inte det vore nog, du ska också få felhörningen där vi denna morgon ska syna en riktig sommarklassiker.

0: Ja, men det ser bra ut. Du ska få en felhörning alldeles strax. Sen blir det Anis Crime Time och vi följer upp det med klockren kommentar. Så att det är bara att sitta lugnt i båten, så tar vi nyheter först.
1: God morgon. Ryssland har under natten genomfört omfattande attacker med drönare och ballistiska robotar mot Ukrainas huvudstad Kiev. Minst 2 personer har dött och 20 skadats i attackerna, det skriver Aftonbladet. I Sverige har försvarssamarbetet med Ukraina tagit ett nytt steg. Saab har tecknat avtal om leveranser av Gripen E-stridsflygplan och Sveriges och Ukrainas försvarsministrar träffades under onsdagen i samband med avtalet. Det beskrivs som en av de största svenska försvarsaffärerna på senare år. Och en annan svensk nyhet är att Kinas utrikesminister Wang Yi inleder sitt besök i Sverige idag. Besöket är en del av en nordisk rundresa där handel, säkerhet och relationerna mellan Kina och Europa står högst på dagordningen. Och korsord fortsätter att vara ett av svenskarnas populäraste semesterintressen. Många tar med sig tidningen till stranden, husvagnen eller sommarstugan. Och ett enda ord kan fortfarande förstöra en hel eftermiddag. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag dra hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
5: Eller så råkar de döda någon.
4: Ja!
3: Energy morgon. Gör din

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Donde, Mina och dags för morgonens felhörning som idag inskickat från Sara Karlström från Uppsala.
1: Vad har de skickat
2: in? Är det reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Nej, det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då Brent Morgan sjunger: You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger: You've been living off penises way too long.
1: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna innan vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snopp, Peter.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det.
0: Varför
2: gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
1: Ja,
0: man får fritolka den här.
1: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
0: fel, hörni. Ja, det var
2: idé. Är ni redo?
1: Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger. Fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna. Lite så bestämd.
0: Ja, ja, ja.
2: Som håller på att konvertera en tjej som är ihop med en kille, men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom, blommor och så sjunger hon: You've been living off opinions for way too long. Där har du.
1: Kommer över till min lag.
2: Jag ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felövning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram. Så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: här, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, mina älskar detta. Alltid lika spännande när vi kör Anis Crime Time.
1: Jag har en plan.
2: Ja. Och idag, mina damer och herrar, ska vi till Basses favoritplats i hela världen.
0: Kortsvar.
2: Nämligen Las Vegas.
3: Oh.
2: Du ska väl till Las Vegas?
0: Yep.
2: Då har jag en liten historia för dig som du kanske kan inspireras av. Är ni beredda?
3: Ja,
2: jag är redo. Spänn fast er och spetsa öronen. Right. Las Vegas, 1993. Syndernas mecka och staden där neonljusen ständigt blinkar. Champagnekorkar flyger och pengar flyter snabbare än Klarälven en vårdag.
3: Åh, nu blir han alldeles till sig, Basse, ja, när du säger sådär.
2: Varje dygn försvinner miljoner genom kasinos kassaapparater, in i värdetransporter och vidare till banker och depåer. Ett väl inoljat maskineri som aldrig tar slut. Och mitt i det där, nästan osynlig, så finns William Bill Brennan. Han är inte den kollegan som du liksom, som står på bordet på julfesten med slipsen i pannan. Han pratar inte för mycket, han kommer i tid, han går hem i tid. En sån där kollega som du litar på för att du liksom knappt märker att han finns.
3: Mm. Jobbar han där?
2: Han jobbar på värdetransportföretaget, så att säga.
3: Mm.
2: Men den 28 januari 1993 kliver Bill igenom de förstärkta säkerhetsporterna till Loomis värdetransportdepå. Han hälsar på kollegorna i vanlig ordning. Ett lågmält good morning. Följt av hans karaktäristiska, lite blyga leende. Och det här ser egentligen ut som vilken annan dag som helst. Men det är det inte.
3: Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: För när dagen går mot sitt slut händer det som ingen i sin vildaste fantasi hade kunnat förutse. Bill tar en väska. Han öppnar ett kassaskåp. Han fyller väskan med pengar. 3 miljoner dollar. Närmare 30 miljoner kronor. Sen så går han ut genom portarna. Ingen dramatik. Ingen mask. Inga hot.
3: Inga vapen.
2: Inga skott. Inga vapen. Och det tar timmar innan någon inser att det är något som är fel. När kollegorna märker att både Bill och pengarna är borta utbryter paniken. FBI kallas in. Efterlysningar går ut över hela landet. Problemet är att det finns ingenting att gå på. Inga vittnen. Inga fingeravtryck. Inga spår. Det är som att Bill Brennan bara har slutat att existera.
3: Men gud, vad spännande.
2: Och än idag, 32 år senare, så vet ingen vad Bill tog vägen.
3: De hittar honom inte.
2: Och FBI letar fortfarande. Bill Brennan, mannen som stämplade ut med 3 miljoner dollar och gick upp i rök.
3: Det är så kittlande. Han har ju förberett det där hur länge som helst. Hur han skulle ta sig därifrån och klä ut sig eller byta identitet. Och...
2: Undrar vad han gör exakt nu. Undrar om han har några pengar kvar.
0: Ja, men det är mycket pengar ändå.
2: Finns, det vore väldigt roligt ifall han hade spelat bort alla pengar.
0: Jag får hålla ett öga öppet nu när jag åker till Vegas. Anis Crime Time. Du ska få en applåd också.
2: Du ska, tack.
0: Bill.
2: Bill ska ha en
0: Ocean's 11.
3: Och om du lyssnar nu, Bill.
2: Bill, we know you're listening and we're coming for you.
0: I'm coming for you, Bill.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja, ja.
0: Ja, vi kör. Vi ska hoppa in i TV4-nyheternas Instagram. Mm-hmm. De rapporterar om en nyhet här. Det står så här: i 3 dagar har de varit instängda på pubben och där inne fördriver gästerna tiden med pubquiz och karaoke. Insnöade har de alltså blivit på den här pubben, stackarna.
2: Låter som en dröm.
0: Bertil kommer in i kommentarsfältet och skriver: vilken jävla drömsituation. Utan frugan på denna pub försmäktar vi i 3 dagar. Och då är det många som kommenterar på Bertil så här: varför skiljer ni er inte? Och så här: hoppas inte frun har Facebook och allt det där. Bertil kommer tillbaka och skriver: inte en chans att hon låter mig slippa undan så lätt. Vet du, jag har suttit på kåken, blivit tagen som gisslan under ett rån, haft cancer och fått en hjärtinfarkt och har 5 barn. Alla tonårsdöttrar. Men det där har varit rena barnleken om man jämför med att vara gift. Ska vi åka till Piteå-tidningen?
1: Ja.
0: Deras Instagram. Då står det så här, då är det en nyhet. Stora delar av Piteå blev strömlöst när ett ställverk slogs ut av blixt.
2: Okay. Ställverk, det är en slags elhistoria.
0: Ja, men strömlöst. Ingen ström. Då går Rolf in i kommentarsfältet och skriver så här: ingen tv. Pratade med min fru. Hon var riktigt trevlig människa faktiskt. Och barnen kom ner också. Oj, vad stora de har blivit. Och vi ska direkt hoppa in i Facebook och i gruppen Vad blir det för mat?
1: Mm-hmm.
0: Där får man lägga upp bilder på mat. Det är ju väldigt populärt på sociala medier. Och då är en kille som heter Tommy som har lagt upp hans fläskkarré med pommes och sås. Bild.
1: Han har lagat den och lagt upp en tallrik och tar en bild.
0: Om ni skulle beskriva den, hur ser den ut?
3: Den här ser ut som ångest.
1: Ja, men alltså det är ju inget flashigt eller lyxigt över den där tallriken. Den är rätt ful.
3: Och det är ju inte BR där, det är ju smör.
0: Ja, men det är väl något liknande. Men i alla fall, den är inte så här, man brukar säga att man äter med ögat. Men bilden som Tommy lagt upp, det gör man inte.
3: Nej, och till hans försvar, det som är det godaste behöver inte alltid vara godast för ögat.
0: Nej, men så är det också. Men man får ju kommentera den här bilden då.
1: Mm.
0: Och det gjorde Claes. Han undrar: vilket fängelse sitter du i?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anistan. God morgon, gänget.
1: God morgon.
0: Vi ska damma av en programpunkt som, ja, det var några månader sedan nu.
2: Jaha, vad är det då?
0: Men jag gillar den verkligen. Vi brukar kalla den för Är jag ett svin?
2: Det är kul.
0: Ja, men det är kul.
2: Vi är ofta inte överens heller.
0: Nej. Vi får se hur det slutar idag, för idag är en kille som heter Hannes från Skellefteå som undrar, håll i er, är jag ett svin som säljer min flickväns underkläder online utan att hon vet om det? Ja, men det här hugger vi tag i alldeles strax på Energy Morgon.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Ryssland har under natten genomfört omfattande attacker med drönare och ballistiska robotar mot Ukrainas huvudstad Kiev. Minst 2 personer har dött och 20 skadats i attackerna, det skriver Aftonbladet. I Sverige har försvarssamarbetet med Ukraina tagit ett nytt steg. Saab har tecknat avtal om leveranser av Gripen E-stridsflygplan och Sveriges och Ukrainas försvarsministrar träffades under onsdagen i samband med avtalet. Det beskrivs som en av de största svenska försvarsaffärerna på senare år. Och en annan svensk nyhet är att Kinas utrikesminister Wang Yi inleder sitt besök i Sverige idag. Besöket är en del av en nordisk rundresa där handel, säkerhet och relationerna mellan Kina och Europa står högst på dagordningen. Och korsord fortsätter att vara ett av svenskarnas populäraste semesterintressen. Många tar med sig tidningen till stranden, husvagnen eller sommarstugan. Och ett enda ord kan fortfarande förstöra en hel eftermiddag. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
5: Jag säger bajskorv.
4: Nej.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
5: För det är ju bara lösenord.
6: Jag har det på allt.
3: Energimorgon gör din morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, glad sommar på dig. Ska få hänga med oss nu tillbaka i tiden igen. Vi gör ju det nu, lyssnar in lite favoriter. Och det här är verkligen en favorit hos mig, Sofia, när du skulle busringa lite.
1: Vi jag kallar vet, det för... du älskar det, jag hatar det.
0: Vi kallar det för Basse bestämmer, så här är det. Älskar när vi skojar lite med telefonen. Hallå. Vi kallar det för Basse bestämmer. Oh, det var en suck där.
2: Ja. Basse gillar att bestämma och det brukar ofta bestämma så att vi ska göra något jobbigt.
0: Mm-hmm. Du är spot on, Hannes. Det är exakt vad ni ska göra. Basse bestämmer idag går ut på att ni kommer ringa och jag har bestämt till en mack någonstans i Sverige. Ni kommer få göra varsitt samtal och sen kommer ni få in dessa fem ord som jag har på en papperslapp här. Det måste ni få in i samtalet. Målet är att ni ska klara alla fem, då får ni godkänt. Klarar ni bara fyra, får ni fyra poäng. Ska vi se vem som vinner idag?
1: Okej.
0: Okay. Vill ni ha orden?
2: Ja, tack.
0: Jag skrev först fem som jag tänkte, de här passar Sofia. Sen när jag skrev dem tänkte jag, men Anis, han gillar ju en utmaning.
2: Det gör jag. Bring it on.
0: Så du ska få exakt samma ord.
2: Berätta, vad är det för ord?
0: Rosa.
1: Ja.
0: Klimakterie.
1: Oj.
0: Elefant.
1: Ja.
0: Orup. Och förhud. Där har ni då.
1: Nej, förhud, Basse.
0: Ja, you heard me.
1: Okej.
0: Dessa fem ord, Sofia, du får börja den här morgonen. Ska du få gå in i detta samtal som kommer ske till en bensinmack i Söderköping. Vi ska ringa nu och du ska hyra ett släp av den här personen du hör. Och då samtidigt få in rosa, klimakterie, elefant, orup, förhud.
1: Okej, ge mig lappen, jag måste ha dem framför mig.
0: Jag har ett nummer här. Oh shit, jag kan inte slå och prata samtidigt. Då kommer jag ringa fel.
3: OKQ åt Söderköping.
1: Ja men hallå, Sofia Wistam här. Du, jag tänkte fråga, hyr ni ut släp?
3: Ja.
1: Jag har så många frågor på det här. Jag är väldigt oerfaren. Jag har speciellt inte backat så mycket med släp i mina dagar. Men jag var för länge sedan, du har säkert inte koll på det, gift med Orup. Och jag har fortfarande lite grejer hemma hos honom som jag ska hämta, så jag behöver ett släp. Mina frågor är ett, hur stora, finns det olika size?
3: Jag har grindkärror och så har jag kåpor. Alltså jag har med tak och så har jag vanlig grindkärra utan tak.
1: Perfekt, perfekt. Finns de i rosa? Är det olika färger också eller?
3: På kärrorna?
1: Ja.
3: Nej, det är alla normala färger. Bara grå.
1: Okej, jag har, du vet, jag är i klimakteriet så att... Min hjärna är inte riktigt som du sa, ska vi säga.
3: Det är ingen fara.
1: Jag undrar, jag har i keramik någon slags här... En elefant som kan vara 2x3 meter. Vilket behöver jag då? Jag behöver egentligen inte tak, om jag ska vara ärlig.
3: Den största har jag längden på 3,66.
1: Ja, perfekt, perfekt.
3: Och så bredden på 1,59.
1: Okej, okay, då ska jag kolla upp det. En annan jättekonstig fråga också. Är den i ett, när jag ska hämta den, om jag hyr, om den är i ett garage, alltså det får inte vara så här förhudstrångt när jag kör ut.
3: Jag sa det en gång till.
1: Det får inte vara så här förhudstrångt när jag kör ut släp. Alltså förstår du, jättetrångt. Är den i ett garage, släpet?
3: Släpet är inte i ett garage. Den är på en parkering.
1: Tur. Nej men gud, nu jag tror jag har fått allting jag vet. Jag ringer tillbaka för att boka. För då det kommer vara perfekt. Absolut. När jag ska ta hem min elefant från Orup. Tack snälla. Hej då.
3: Tack.
1: Åh, herregud.
2: Att du behövde säga förhud två gånger för att jag inte hörde det.
1: Förhudstrång, är det ens ett ord?
2: Nej, det är det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är ni redo att avgöra om en av våra lyssnare är ett svin eller inte?
1: Absolut. Yeah.
0: Då kör vi. Är jag ett svin? Och rubriken denna morgon är: är jag ett svin som säljer min tjejs underkläder på nätet?
1: Oh, så många frågor.
0: Hannes från Skellefteå har skrivit in och han berättar: jag och min sambo har levt ett bra liv och kunde njuta av resor, shopping och härliga restaurangbesök. För ett tag sedan blev jag av med mitt jobb och nu börjar det märkas rejält i plånboken, vilket ger mig panik. I väntan på ett nytt jobb har jag i smyg börjat sälja min sambos underkläder på nätet. Pengarna rullar in.
2: Det går bra nu.
0: Pengarna rullar in, men det känns smutsigt och att jag aldrig kan berätta detta för min sambo. Är jag ett svin som säljer min sambos underkläder på nätet?
1: Står det om det är liksom använda underkläder eller ska vi förutsätta det?
0: Vi förutsätter det.
1: Oh my god. Alltså,
0: det är det jag är ganska säker på. Man får bättre betalt.
2: Alltså, av allt man kan sälja, är hans flickvän liksom Paris Hilton? Eller vad är liksom...
0: Ja, hon är inte Paris Hilton.
1: Jag tror inte faktiskt det spelar någon roll. På de där obskyra sidorna så finns det ju folk som köper skor och strumpor och underkläder.
2: Hur kan hon inte märka det här?
1: Ja, men jag vet, och det, uppenbarligen om de är använda så är det ju underkläder som hon använder. Det är inte de här längst ner i lådan. Och då, alltså det vet ju både du och jag, Anis, att underkläder kan vara väldigt dyra. Väldigt dyra. Jag tror att det är bättre att de pratar om det och gör business av det. Om
0: ja, men
1: de
0: han känner att då blir det smutsigt och hon kanske säger nej. Och nu får han ju in pengarna ändå.
2: Men, alltså det som du säger, det, underkläder kan bli dyrt.
1: Mm-hmm.
2: Alltså det finns en affär... Vet du hur mycket jag har spenderat de senaste 4 månaderna?
0: 10 000.
2: Dubblade.
0: 20 000 på underkläder.
1: 20 000.
0: Är det guld?
2: Jag vet inte, fråga mig inte.
1: Och jag måste få berätta den här historien. Jag vet att du tror jag har hört den förut. Min kära poddkollega Pernilla Wahlgren. Hon skulle på dejt, hon hade fixat något. Hon skulle åka någon kryssning. Och hon hade då gått till kanske den där affären och köpt riktigt trevliga underkläder som hon kände att det här blir nu ska jag bli åka av. Han går på toaletten, hon sitter på sängen typ och tänker att han ska komma ut och ta av henne kläderna och få se de här fantastiska underkläderna. Han kommer ut, förstår inte riktigt, hon sitter där och liksom poserar lite sexigt liksom. Och till slut så säger hon det, eftersom han inte verkar fatta, du kanske ska ta av mig tröjan, du vet så här. Och då säger han, okej, armarna upp och sträck. Alltså som man säger till små barn. Då följde det blev inget mellan dem.
2: Och då sålde han sen hennes kläder.
0: Men jag kände igen, så kan jag säga till mina söner, armarna upp och sträck.
1: Ja, men du säger ju inte det till din fru.
0: Nej, det gör jag inte. Men vi har glidit ifrån det lite. Vi ska ta en låt nu, men sen vill jag verkligen veta vad ni tycker. Ja. Är Hannes ett svin eller inte som gör side business på frugans underkläder? Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, lyssnar du på? Vi är mitt inne i Är jag ett svin? Och det är ju då Hannes från Skellefteå som vi kollar läget med idag. Är han ett svin som säljer tjejens underkläder online utan att hon vet om det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad tycker vi då, Sofia? Om vi ska liksom bara sätta ett titel på
1: en svin eller inte. Ett, så kan man väl sätta ett dåligt betyg på förhållandet om de inte kan prata om att de har dåligt med pengar och kanske prata ihop sig om vad kan vi göra av det här. Och sen kanske de gemensamt kommer fram till att de ska kränga underkläder. Men nej, jag tycker han är ett svin som alltså bara snor dyra fina underkläder i hennes låda.
2: Jag vill vara djävulens advokat.
1: Mm-hmm.
2: Och bara så här, måla upp ett scenario. För om det är så här, då kanske han inte är, då kanske han är en liten griskulting bara. Säg att han har köpt de här. Säg att det här är så som jag, vi pratade om tidigare, the best of the best. Det är liksom dyra grejer. Det är liksom substantial amount of money som kommer in. Han har köpt dem till henne. Han har liksom sålt in en livsstil till henne som han längre inte kan upprätthålla eftersom att han inte har kvar sitt jobb. Och då i liksom panage för att kunna upprätthålla det här date, shopping, reselivet, så bara så här, ja, men jag säljer de här. Hon typ använder dem ändå inte, och det är ändå jag som betalar för dem. Jag ska ändå lägga pengarna på henne. Om det är fallet, då är han bara en griskulting.
0: Vad fan, jag tänker så här. Jag tänker mig själv i situationen, om jag hade varit kvinnan. Om Evelina hade sagt till mig, du, de här dyra restaurangerna jag har tagit ut för den senaste tiden, det är för att jag har sålt dina kalsonger online. Jag hade bara, bra, fortsätt med det. Jättebra att du liksom ser till att pengar strömmar in till vårt förhållande.
2: Bra, för jag vill nämligen ha en drönare också.
0: Så att nej, jag är med dig. Han är inget svin. Han
2: ser till att lite bara.
0: Maten står på bordet tack vare frins underkläder.
2: Så får hon köra italienare nästa gång.
0: Ja, det är hennes problem.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. God morgon och glad sommar. Sommar, ja, ett tillfälle och då väldigt många är ute och kör. Det ska semestras runt om på landet. Och då kommer jag här och nu med en livsviktig lista, måste jag säga. Här kommer de. Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Jag har topp fem här. Och det är inte jag som tycker topp fem, utan det här är en undersökning man har gjort. Jag vill att ni först gissar vilka bilmärken som har Sveriges sämsta förare.
1: Toyota.
2: Nej, men de där, det är ju familjefädrar som kör det. Det på?
1: Och sen
2: är det inte
1: BMW.
2: Liksom Porsche och BMW, är inte de där det gasas på liksom?
1: Audi kan också vara.
0: Det står här, de bilarna som Anis Don Demina kör. Högt och lågt och rätt och fel kan man väl säga. Sveriges sämsta bilförare, femte platsen, det är Tesla-ägare.
2: Åh, på Lidingö där jag bodde till alldeles nyligen, där var det ju också någon ung kille som tog pappas Tesla för att visa upp killen. Och den går ju väldigt snabbt från 0 till 100 och det gick inte bra. Alltså de överlevde killarna, men den voltade ut i skogen och då går ju, det kanske gör på många bilar nu för tiden, de här fin dyrbilarna, då går ju larmet till polisen direkt.
0: Jaha.
2: Alltså det är inte någon som behöver se det. Men det gick bra. Men de där bilarna som går snabbt.
0: Man får se upp.
2: Ja.
0: Fjärde platsen, Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju sådana snabbisbilar.
0: Anis, du har ägt en Porsche.
1: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
0: Mm. Mercedes-Benz på tredje platsen.
1: Så har jag också haft, ja.
2: Jag sa ju det.
1: Ja, men jag kan förstå det. Jag kan förstå det.
0: Bilmärkena som svenskarna anser har sämsta förarna. På andra platsen Audi. Det var ni inne på. Vad då? Audis?
2: Ja, det är konstigt.
1: Nej, men jag tycker att det är så här, man är ball. Man har kört Audi. Ja, jag har Audi.
2: Det är ballt. Ja, är och ball. Gud, jag kan inte den där bilballhetsskalan.
0: Men det som är intressant med den här undersökningen är att alltså Porsche, Tesla, Mercedes, Audi, alla har ungefär lika stor procent, ligger runt en, folk tycker en 10-12% på alla. Men sen har vi BMW på första platsen på 48% av alla tillfrågade tycker att det är den sämsta.
1: Nej, men det är dårar att köra BMW, det är därför. Men jag är inte förvånad.
0: Har ni ägt en BMW någon gång?
1: Nej, jag kommer aldrig äga en
2: BMW.
1: Nej,
2: men jag är liksom, alltså jag ser inte skillnad på en BMW och en Audi. Alltså det är, jag känner igen fyrkantiga Volvos och Teslan lite grann, men annars tycker jag bilar
1: alltså,
2: ser
1: också, jag kommer ihåg, min första bil var en Porsche, en elbil, en Porsche Taycan. Och då var jag i relation, det här var 3 år sedan eller vad det. Och då satt vi på en restaurang och hade parkerat bilen utanför. Och så körde förbi och jag älskade den. Det var min första bil, min sportbil liksom. Och så kör en Tesla förbi. Och så säger min dåvarande partner, kolla älskling, det där är som din bil ju. Då sålde jag den bilen.
0: Tack och hej.
1: Och gjorde slut också.
0: Vi kan väl också säga det att när man gjorde undersökning med bilmärkena som har de bästa förarna, så Volvo. Blev det 3, 2, 1.
2: Volvo.
0: Jajamensan.
2: Ja. Men är det liksom...
0: Volvo äger det här.
1: Vart är Lamborghini på den här listan?
0: Oj, den ser jag inte. Den måste bli
2: den
0: fel då.
2: Den kör så fort den sladdar ut.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina, god morgon, god morgon. Vi blickar tillbaka lite nu och vad har vi gjort för skojigheter under säsongen som har gått? Väldigt många. Och nu ska vi lyssna in hur det lät när vi ställde frågan: vad har din partner förbjudit dig att göra i relationen? Kommer du ihåg det här?
1: Ja.
0: Superkul var det. Och vi hade Marie från Mariestad som tog priset.
2: Jag är strängt förbjuden till att åka till soptippen själv.
1: Men alltså, berätta varför.
2: För jag kommer alltid hem med mer saker.
3: Gud, jag tror att han skulle vara rädd för vad du skulle kasta.
1: Ja.
3: Men du är där och fyndar.
1: Det är jätteroligt.
2: Ja, det är värsta guldgruvan ju. Alltså någon annans skit är ju kanske min skatt.
1: Ja, så. Men berätta, vad har du hittat där till exempel?
2: Jag är lite förkärlek för rostiga saker. Så det kan vara
1: rostiga? En rostig cykel och sånt där. Åh nej, jag håller stackars din man.
3: Ja, jag börjar förstå din man och varför han har förbjudit det här.
2: Någon eldtunna, någon oljefat.
1: Du är som Pippi Långström skulle sagt, en sakletare då?
2: Jag är en sakletare, men jag tar där ett steg längre nu eftersom jag inte får åka till soptippen längre. Så jag stannar folk som jag ser ska slänga skräp.
0: Du hänger utanför?
2: Ja, nej, överallt.
3: På stan?
2: Ja, för ett tag sedan så satt vi på restaurang åt och då såg jag en man utanför lasta grejer på en släpkärra. Så jag sa till min man, vänta här, jag kommer snart. Så gick jag ut och frågade vad han skulle göra med de här grejerna. Och sa, nej, men han skulle slänga det på soptippen. Och då var det, han skulle slänga en skylt och åka, det kan man ju inte göra.
1: Nej.
2: Nej. Så jag sa, nej, men får jag ta den här? Han sa, ja, men jättegärna. Det var den att jag tänkte ju inte riktigt, utan jag fick ju ta med den här in på restaurangen. Ställa den vid bordet under hela middagen för att sen bära hem den.
1: Alltså, ja. Jag älskar dig. Jag tycker det är helt fantastiskt.
3: Du är som en liten tecknad figur, känns det som bara att hitta grejer.
1: Vad står skyltdockan nu då?
2: Den står i trädgården.
1: Okej, bra!
3: Som en liten fågelskrämma.
2: Den har fått en liten ballong, lite såhär Banksy-art.
0: Alltså, om du vill, du får jättegärna skicka bild till oss via våra sociala medier på Energyborn, DM, ja, där, på lite coola grejer du har hittat.
3: Ja, jag vill se din Banksy-skyltdocka.
2: Lite skräp som jag har hämtat.
3: Ja.
1: Och hälsa din man en styrkekram.
0: Ja, vi är på din sida.
2: Ska göra. Soptippen har precis öppnat här nu.
0: Ja, de har pippat iväg.
2: Och dra iväg.
4: Energy morgon. Sveriges roligaste morgonshow.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Donde, Mina och dags för morgonens felhörning som idag inskickat från Sara Karlström från Uppsala.
1: Vad har de skickat in?
2: Är det reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Nej, det är det inte, utan det är en amerikansk singer-songwriter-man som heter Brent Morgan, men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då Brent Morgan sjunger: You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger: You've been living off penises way too long.
1: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna innan vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snopp, helt.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det.
0: Ja,
2: gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
1: Ja.
0: Ja, man får fritolka den här.
1: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. Ja, 100%
0: fel,
1: hörni.
0: Ja, det var faktiskt 100%.
2: Idé. Idé. Är ni redo?
1: Mm. Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger. Mm. Fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna. Lite så bestämd.
0: Ja, ja, ja.
2: Som håller på att konvertera. Mm. En tjej som är ihop med en kille, men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom, blommor. Och så sjunger hon: You've been living off of things for way too long. Där har du.
1: Kom jag över ser, till min,
2: ja,
1: mitt lag.
2: Jag ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felövning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram. Så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Helg imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, de mina solbrända och fina. Rimmade. Bars, Anis.
1: Du är riktig Eminem.
0: Ja. Ska vi lära känna denna dag ihop?
2: Yes.
0: Det är den 2 juli. Det är Rosa och Rosita som har namnsdag.
1: Hola Rosita!
2: Ja, men Rosa...
0: En ko.
2: Ja.
0: Ofta. Va? Ja, men är inte Rosa
2: en klassisk
0: ko? Jag
2: har en Rosa och det kan ju vara Rosa och Rosa.
0: Rosa. Ja, R-O-S-A.
2: Ja, så man kan uttala det på två olika sätt. Mm. Färgen Rosa.
1: Mm, jag har skrivit en låt igår med tjej som heter Rosa.
0: Mm. Det är sant. Mm. Rosita då? Är någon som har en Rosita i
1: telefonboken? Nej, men jag vill åka till Puerto Rico och träffa Rosita.
0: Grattis i varje fall. Idag, om du fyller år, så delar du födelsedag med en gammal crush man hade när man växte upp. Lindsay Lohan. Bra. Väldigt vacker. Sen kom drogerna emellan.
1: Jag tror hon har öppnat en bar på Rådos.
0: Är det sant?
1: Ja. Kuriosa så här på morgonen.
0: Ja, men verkligen. Är det något
2: blev
0: alla
2: du sugen
0: vet,
2: på att gå dit?
1: Det är inte ett betalt samarbete, så mycket kan jag säga.
0: Ska vi lyssna i morgonens ljud?
1: Ja.
0: Vi gör det varje morgon, ett ljud som förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 1999 och lyssna in en superhit verkligen. Då tog den här låten över första platsen på svensklistan.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kanske. Ja. Den här låten, alltså, när jag började DJ för många år sedan, då fanns den här låten liksom i mitt arsenal. Och det var alltså woo! Respons som man spelade.
1: Det är fortfarande
2: jättebra låt när man hör den igen.
0: Mambo number 5.
2: Vad heter han då? Kommer ni ihåg?
0: De som har gjort den.
2: Ja, eller han som har gjort den.
0: Han som har gjort den, han heter
2: Lubega.
0: Lubega.
2: Tysk är han. Det är också lite faktiskt. Vad kan vi fira idag då? Finns alltid något att fira, och idag är det halvsvagt, men idag är det UFO-dagen.
0: UFO, ja.
2: Sofia, du har sett ett UFO, har du sagt. Du har sagt det. Då för det.
3: Ja, men alltså, jag trodde länge att det var ett UFO, och jag kände precis som säkert många som har sett UFO:n. Ingen kommer tro mig. Mm. Det var när jag seglade över Atlanten och vi var ett gäng, jag och Henke Larsson och Tarik Thiel eller vem det nu var, så var vi ute mitt i natten, och så var det ljus, det var som ett pärlband av, som verkligen färdades i en annan riktning, och man var så oh my god, liksom, vad kan det vara? Vi var mitt ute i nowhere, liksom. Det fanns, det var inget flygplan, och det var liksom, det var alldeles för nära. Så att det var frustrerande, och så började vi prata om det där när alla började vakna på morgonen sen. Och bara, vi såg, vi måste vara ett UFO, du vet.
0: Visst att det var kustbevakningen som letade efter arga snickar.
3: Men det var, vi googlade sen, och det var ju den här, vad heter den här som Elon Musk har, den här
2: Starlink
3: serie, ja, just det. Precis.
2: Det är också rosens dag idag. Mm. Finns det någon vackrare blomma?
3: Ja.
2: Okej.
3: Det finns det.
2: Ja, det gör det säkert, men köp en ros till någon du älskar. Idag, morgonens virala klipp ska vi skratta till alldeles strax på Energy Morgon. Häng med oss.

0: Energy morgon! Låt oss vakna till med ett stort skratt till morgonens virala klipp.
1: Äntligen.
0: Ja, men den här, jag älskar den här faktiskt. Jag tror inte ni har hört den, för att den var ganska ny för mig. Och idag ska vi tillbaka till 94.
2: Aha.
0: För då var TV4 och en reporter där ute och tar reda på liksom det här med datorer.
2: Jaha.
0: Det var lite nytt. Vad är
1: ny
0: det där?
1: Fluga. Ja. Det kommer aldrig gå.
0: Vad är det där med internet och snabelas och mejl och allt vad det nu heter? Och då åkte man till någonting som kallades för ABC-klubben. Det var någon svensk ideell datorförening som då skulle förklara lite noggrannare. Och det gick ju många rykten om internet i början, att det var mycket porr, så att säga, på nätet. Och så. Det var man ju tvungen att reda ut.
2: Det tänkte jag säga, det tackar vi för. Men det, så här.
0: Och så här lät det när då TV4-reporten intervjuade en man från ABC-klubben.
3: I den här lilla lokalen är hjärtat i en sådan. Och det är Sveriges äldsta ABC-klubben. Och här sitter människorna som jobbar med datorerna. Man säger att det finns porr. Har ni några porrbilder?
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.
3: Rasism?
4: Nej.
2: Ja, det är ärlig. Det kan jag respektera ändå. Uppskatta.
0: Det här var innan allt vad som heter cancelkultur och allting. Ja, han stod för att de har lite porr.
2: Han ska attrahera mer folk till föreningen.
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.
0: Inte mycket.
2: Det där är när Basses fru frågar: Basse, har du porr på din mobil?
4: Det finns lite porr, men inte mycket.
2: Det är inte mycket.
1: Inte mycket alls.
0: Han låter också lite ledsen. Det finns lite porr.
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.
0: Jag skulle ju ha haft mer.
2: Väldigt kul, väldigt kul. Jag har inte hört det här.
0: Nej, inte jag heller.
2: Väldigt roligt.
1: Kul. Det blev mer sen.
0: Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.
4: Det finns lite porr i ABC-klubben, men det är inte mycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Känner när vi kör igång det här att vi blir lite extra taggade och glada, för vi tycker det här är kul.
1: Det här är väldigt
2: mycket
1: kul.
2: Mycket roligt.
0: Dags för kvitt eller dubbel. Du kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen ska du säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare. Alexander från Stockholm, god morgon, du ska tävla.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
4: Alexander, du låter som en ballsig jävel.
3: Ja, men jag är lärare så att man måste ha balls. Ja.
2: Men jag undrar också, är du bra? Är det här liksom din grej? Brukar du vinna musikquizen liksom?
3: Oftast, ja.
0: Vi kör och kommer du fram hela vägen och tar sista 1 sekunden så vinner du 1 och 6. Men vi börjar på 5 sekunder. Vem är det här?
3: Rihanna.
4: Rihanna är rätt svar.
2: Jo. Jaha, då säger jag kvitt eller dubbelt.
3: Dubbelt.
4: Nej, det vill lära. Big balls.
0: Okej. 4 sekunder. Vem är det här?
3: Timbuktu.
4: Timbuktu är rätt svar. Det här låter som en musikquiz-expert.
0: Du har 200 kronor nu.
2: Mm, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbla.
4: Ja.
0: För 400 kronor. Nu kommer 3 sekunder. Vem är det här?
3: Shakira.
4: Shakira, kolla. Han är het.
2: Ja. Okej, nästa är ju 2 sekunder. Då undrar jag kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: För 800 kronor. Berätta vem det här är.
3: Dansa, pausa. Paneteos.
4: Paneteos, jag kommer ge rätt för det.
2: Ja.
0: Kommer du det?
4: Ja, det kommer jag.
2: Ja.
4: Det kommer jag. Också jättedåligt låtval, för han sjunger för fan artistnamnet i Panetos kommer in. Och...
2: Ja, men du säger rätt för Panetos. Brukar man ju uttala.
4: Jag har
2: men...
4: också precis kollat på Shaolin Heroes, där det är Pamodo från Panetos. Det är väldigt spännande.
0: Du har vunnit 800 kronor.
2: Mm. Det är mycket pengar vill jag lägga till, så att det blir inte...
4: 1600 är mer, det är dubbelt så mycket.
2: Ja, vill jag så bara säga. Kan man säga. Ja, och min laddade fråga blir ju då, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör dubbelt.
4: Ja, no! Okay. En sekund har du nu bara.
2: Det här är läskigt alltså.
0: Vem är det här?
3: Jag skulle ju säga Sara Larsson.
0: Är det ditt svar?
3: Det är mitt svar.
0: Nej, det var inte Sara Larsson.
2: Det var september, va?
4: Ja.
0: Det var september.
4: Ja, mikrofonkåt.
3: Ja.
4: Men jag tycker att det är mycket bättre att risk it to get a biscuit än att 800 kronor ska jag sitta med.
0: Alexander, tack så mycket för att du ville tävla kvitt eller dubbelt den här morgonen.
3: Tack själv.
2: Lycka till med alla elever.
4: Ja, verkligen.
3: Hej då.
0: Vill du tävla i kvitt eller dubbelt nu imorgon, då går du in på vårt Instagram och anmäler dig där.
4: @energymorgon.
0: Yes.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, mina älskar detta. Alltid lika spännande när vi kör Anis Crime Time.
1: Jag har en plan.
2: Ja. Och idag, mina damer och herrar, ska vi till Basses favoritplats i hela världen. Kort, nämligen Las Vegas.
3: Oh.
2: Du ska väl till Las Vegas?
0: Yep.
2: Då har jag en liten historia för dig som du kanske kan inspireras av. Är ni beredda?
3: Ja,
2: spänn fast er och spetsa öronen.
0: Right.
2: Las Vegas, 1993. Syndernas mecka och staden där neonljusen ständigt blinkar. Champagnekorkar flyger och pengar flyter snabbare än Klarälven en vårdag.
3: Åh, nu blir han alldeles till sig, Basse, när du säger sådär.
2: Varje dygn försvinner miljoner genom kasinos kassaapparater, in i värdetransporter och vidare till banker och depåer. Ett väl inoljat maskineri som aldrig tar slut. Och mitt i det där, nästan osynlig, så finns William Bill Brennan. Han är inte den kollegan som du liksom, som står på bordet på julfesten med slipsen i pannan. Han pratar inte för mycket, han kommer i tid, han går hem i tid. En sån där kollega som du litar på för att du liksom knappt märker att han finns.
3: Mm. Jobbar han där?
2: Han jobbar på värdetransportföretaget, så att säga.
3: Mm.
2: Men den 28 januari 1993 kliver Bill igenom de förstärkta säkerhetsporterna till Loomis värdetransportdepå. Han hälsar på kollegorna i vanlig ordning. Ett lågmält good morning. Följt av hans karaktäristiska, lite blyga leende. Och det här ser egentligen ut som vilken annan dag som helst. Men det är det inte.
3: Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: För när dagen går mot sitt slut händer det som ingen i sin vildaste fantasi hade kunnat förutse. Bill tar en väska. Han öppnar ett kassaskåp. Han fyller väskan med pengar. 3 miljoner dollar. Närmare 30 miljoner kronor. Sen så går han ut genom portarna. Ingen dramatik. Ingen mask. Inga hot.
3: Inget vapen.
2: Inga skott. Inget vapen. Och det tar timmar innan någon inser att det är något som är fel. När kollegorna märker att både Bill och pengarna är borta utbryter paniken. FBI kallas in. Efterlysningar går ut över hela landet. Problemet är att det finns ingenting att gå på. Inga vittnen. Inga fingeravtryck. Inga spår. Det är som att Bill Brennan bara har slutat att existera.
3: Men gud, vad spännande.
2: Och än idag, 32 år senare, så vet ingen att Bill tog vägen.
3: De hittar honom inte.
2: Och FBI letar fortfarande. Bill Brennan, mannen som stämplade ut med 3 miljoner dollar och gick upp i rök.
3: Det är så kittlande. Han har ju förberett det där hur länge som helst. Hur han skulle ta sig därifrån och klä ut sig eller byta identitet.
2: Undrar vad han gör exakt nu. Undrar om han har några pengar kvar.
0: Ja, men det är mycket pengar ändå.
2: Det vore väldigt roligt ifall han hade spelat bort alla pengar.
0: Jag får hålla ett öga öppet nu när jag åker till Vegas. Anis Crime Time. Du ska få en applåd också.
2: Du ska, tack.
0: Bill.
2: Bill ska ha en applåd.
0: Ocean's 11.
3: Och om du lyssnar nu, Bill.
2: Bill, we know you're listening and we're coming for you.
0: I'm coming for you, Bill.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Don och Mina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja, ja.
0: Ja, vi kör. Vi ska hoppa in i TV4-nyheternas Instagram. Mm-hmm. De rapporterar om en nyhet här. Det står så här: i 3 dagar har de varit instängda på pubben och där inne fördriver gästerna tiden med pubquiz och karaoke. Insnöade har de alltså blivit på den här pubben, stackarna.
2: Oj, låter som en dröm.
0: Bertil kommer in i kommentarsfältet och skriver: vilken jävla drömsituation. Utan frugan på denna pub försmäktar vi i 3 dagar. Och då är det många som kommenterar på Bertil så här: varför skiljer ni er inte? Och så här: hoppas inte frun har Facebook och allt det där. Bertil kommer tillbaka och skriver: inte en chans att hon låter mig slippa undan så lätt. Vet du, jag har suttit på kåken, blivit tagen som gisslan under ett rån, haft cancer och fått en hjärtinfarkt och har 5 barn. Alla tonårsdöttrar. Men det där har varit rena barnleken om man jämför med att vara gift. Ska vi åka till Piteå-tidningen?
1: Ja.
0: Deras Instagram. Då står det så här, då är det en nyhet: stora delar av Piteå blev strömlöst när ett ställverk slogs ut av blixt.
2: Okay. Ställverk, det är en slags elhistoria.
0: Ja, men strömlöst. Ingen ström. Då går Rolf in i kommentarsfältet och skriver så här: ingen tv. Pratade med min fru. Hon var riktigt trevlig människa faktiskt. Och barnen kom ner också. Oj, vad stora de har blivit. Och vi ska direkt hoppa in i Facebook och i gruppen Vad blir det för mat?
1: Mm-hmm.
0: Där får man lägga upp bilder på mat. Det är ju väldigt populärt på sociala medier. Och då är en kille som heter Tommy som har lagt upp hans fläskkarré med pommes och sås. Bild.
1: Han har lagat den och lagt upp en tallrik och tar en bild.
0: Om ni skulle beskriva den, hur ser den ut?
3: Den här ser ut som ångest.
1: Ja, men alltså det är ju inget flashigt eller lyxigt över den där tallriken. Den är rätt ful.
3: Och det är inte bär där, det är ju smör.
0: Ja, men det är väl något liknande. Men i alla fall, den är inte så här, man brukar säga att man äter med ögat. Men bilden som Tommy lagt upp, det gör man inte.
3: Nej, och till hans försvar, det som är det godaste behöver inte alltid vara godast för ögat.
0: Nej, men så är det också. Men man får ju kommentera den här bilden då.
1: Mm.
0: Och det gjorde Claes. Han undrar: vilket fängelse sitter du i?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon och framförallt glad sommar. Du ska alldeles strax få dig ett gott skratt också, för felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles strax. Men jag vill ändå påminna igen att, ja, har du missat att succén är tillbaka, så lyssna noga nu, för vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy morgons sommarkonsert.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don, Mina på Energy morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy sommar presenteras av Q-stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Vi ska way back nu i felhörning.
1: Mm-hmm.
0: Ända till 60-talet faktiskt. För det var då Muddy Waters var igång. Är någon ni känner igen?
2: Muddy Waters.
0: En amerikansk bluesartist.
2: Mm.
0: Och det är Liam Karlberg som har hört något väldigt intressant i Muddy Waters låt Manish Boy. För precis i början på den här låten så låter det helt plötsligt som någon svensk skriker. Där satt den!
2: Vad är det med de här svenskarna att smyga in i massa låtar?
1: Det är ljudtekniker som satt och kollade liksom på någon fotbollsmatch under tiden medan de spelade in plattan.
0: Så kan det vara, men nu är ni nyfikna va?
1: Mm.
0: Nu lyssnar vi efter. Där satt den!
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning.
2: Det låter ju som en riktig hammarbyare,
0: ja.
2: Som sitter med gröna jägare och dricker bärs. Det är också väldigt roligt, för det känns som att han liksom, han reagerar ju på Muddy Waters gitarrspelande, känns det som. Och då är det ju väldigt passande om man säger woo, där satt den.
1: Men tror ni inte kanske att ljudteknikern har tagit med någon polare så här, bara, kan inte jag få hänga med på inspelningen liksom? Så satt han där och bara, oh yeah, där satt den alltså.
2: Kan vi föra det?
3: Everything gonna be all right this morning.
2: Det här är jätteroligt. Han låter som ett fyllo, jag älskar det.
0: Det är verkligen, där satt han! Vi tar det sista gång.
3: Everything gonna be all right this morning.
1: Men det också på den tiden så var det ju inte som att man, du vet, spelade in, men då gjorde man ju ofta live-tagningar, att man använde liksom en hel låt från början till slut.
2: Och man spelade också ofta in på band, så det fanns liksom inte omtagningar på samma
1: sätt. Så det var, ska vi klippa bort, ska vi köra om hela låten? Nej, bara för att den här snubben satt och skrek, nej, vi kör, vi låter det vara kvar liksom.
2: Och det är vi väldigt tacksamma för idag.
0: Jag vill bara säga, den här felhörningen, där satt den!
1: Där satt den!
2: Det här är då min favoritfelhörning. Ja. Jag har en så tydlig bild av hur den här farbrorn ser ut. Kenneth skriker.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon!

0: Gustav och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: är Sofia Wistam.
1: Och Anis Don Demina från Energy Morgon.
0: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
4: Miles Smith. We could dance, we could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Me.

0: Energy morgon. Basse och Felipe. Don Demina. Vi firar sommaren med en favoritvecka och vi ska lyssna in en väldigt intressant lista som var lite riktad till dig, Anis. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. Du som är en man som turnerar mycket, besöker städer till höger och vänster, har en tjej i varje hamn. Höll jag på att säga, det har du inte. Men det var lite det som var poängen. Jag hade kommit över en lista på då de svenska städerna där folk är mest otrogna.
1: Sveriges mest otrogna städer.
2: Vänta, först kan väl Anis få gissa? Ja. Du som reser runt och turnerar så mycket.
1: Jag gissar på Göteborg.
2: Ja, de känns...
1: Göteborg eller Helsingborg. Det är de två städerna. Det är liksom i festväg satans näste.
2: Men också Halmstad och sånt där. Men jag tänker, ju längre söderut man är, ju mer sol och kort tajt kjol är det, och då kanske.
0: Va? Ja, jag har listan här. Det är alltså en dating-site som har gjort, tagit reda på Sveriges otrognaste stad. Om man kan säga så. Ja, topp fem. Femte platsen, se upp. Karlstad. Där har du varit och giggat.
1: Jag var där för några veckor sedan, bara körde stand-up.
2: Det var ragga brudarna där då?
1: Det är Karlstad. De kommer med raggabilen.
0: Okej. Okay. Uh-huh. Fjärde platsen, Sundsvall.
1: Det är där jag född. Mm. Det är ett mönster där. Fake Norrland som det också kallas.
0: Men skulle du säga då att du har upplevt otrohet?
1: Nej.
0: Inte personligt, men du kommer ju därifrån.
1: Nej, jag tror Helsingborg. Det är...
2: Har du gjort faderskapstest?
1: Nej.
0: Vad sa du, vilken stad tror du?
1: Helsingborg tror jag är the cheating town of the country.
0: Ja, du har rätt, den ligger på tredje platsen. Vad grundar du det på då?
1: Jag har varit i Helsingborg. Jag har inte varit otrogen, men jag har sett saker.
2: Och det andra... som händer i Helsingborg stannar i Helsingborg.
1: Hamnar på Energy.
0: Andra platsen, Sveriges mest otrogna städer, Stockholm.
1: Jag trodde att Stockholm skulle vara etta. Men det lutar åt GBG.
0: Sofia, du har varit otrogen i Stockholm, har du berättat det?
1: I diverse garderober.
2: Ja, det har väl hänt, ja.
0: Ja, så att du går i god för att Stockholm har otrogna människor.
2: Jag har också kanske varit otrogen i Göteborg, så att jag vet inte om den är på första plats eller.
1: Det känns så.
0: Göteborg är inte ens med på topp 5. Nej, Sveriges mest otrogna stad, otippat, men se upp om ni åker till Kalmar.
1: Kalmar.
2: Ja, men jag säger där nere söderut. Där är det mycket sol och härligt.
1: För mig som mycket trogen man som tror på kärleken, så ska jag bannlysa mig själv från samtliga städer. Ja. Älskling, vi flyttar till Falun.
3: Energy morgon gör din morgon roligare. Energy.
4: Tjena, det här är Chris Adam.
5: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
4: Du lyssnar på Energy med musik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, hej på förmiddag. Imorgon då fyller Molly Sandén 34 bast. Vi firar med extra mycket Molly Sandén-mixar när det är Feel Good Friday också. Och här om en liten stund vandrar vi ner från Memory Lane med en Energy Throwback. Stanna kvar. Först ner från Mondo, Feeling Myself på Energy. Välkommen!
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här, och hela sommaren fyller vi VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop Timbuktu. Och just det, och har du inte fått ditt namn på listan än, häng kvar så ska jag ta och berätta hur du gör för dig och en kompis som får garanterade platser till det här evenemanget. Nu ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Här är ledtrådarna. TV4s tv-serie Tre Kronor avslutas. Stockholm Pride arrangeras för första gången. Och Sverige vinner Eurovision Song Contest. Vilket år är det vi söker idag? Det tar vi reda på om en liten stund. Dessutom väntar Kimberly med Eternity. Stanna kvar.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är 503 840 kronor som ska ut i sommarvalvet här inom kort. Var med och tävla om pengarna. SMSa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn att vara med. Lägg summan på minnet. 503 840 kronor kan landa på ditt konto inom kort. Lycka till!
2: Hi, my name is...
0: Energy tar dig tillbaka.
3: Throwback.
0: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv.
4: All is good energy.
0: Vilket är året? Energy Throwback.

Det finns väl fortfarande några som hänger lätt efter förlusten mot Frankrike här om dagen i fotbolls-VM. Upp på hästen igen. Fick Eiffel 65 Blue Energy throwback idag. Vilket år är det vi söker? TV4s tv-serie Tre Kronor avslutas. Stockholm Pride arrangeras för första gången och Sverige vinner Eurovision Song Contest med Charlotte Nilsson, Take Me To Your Heaven. Rätta svaret är 1999. Där har vi det. Thomas Hindersson här. Du, den 6 augusti, Stockholm under stjärnorna, takfesternas takfest, när det är Energy Morgons sommarkonsert. Hamna på VIP-gästlistan när du hör Energy Morgons hälsning. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Så är du och en kompis som kommer och hänger med oss, ser Icona Pop, Timbuktu och Juste. Varmt lycka till. Juste dyker upp strax. Var och stanna kvar på Energy.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, de finns med under hela sommaren. Det känns tryggt på något sätt. Och imorgon, då firar vi att Molly Sandén fyller 34 bast med extra mycket Molly Sandén-mixar när det är Feel Good Friday. Det är bara att haka på. Thomas Hindersson här har musiken som är glad från Medina och Kevin Little strax. Först Huntrix. Välkommen hit till Energy.

0: och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

det är snudd på den hetaste religionen just nu. Den heter Semester. Nästa gäng släpps ut imorgon fredag. Jag är en av dem. Thomas Andersson är välkommen till Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam med Bebe Rexha och Faithless. New Religion närmar oss lunchen här. Och den 6 augusti, då är det takfesternas takfest. Energy morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Det här är ett öppet evenemang, 18-årsgräns. Men vill du säkra platser för dig och en kompis, då ska du sikta på vår VIP-gästlista. När du hör Energy morgons hälsning, ring 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7. Så ser du Ikona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Varmt lycka till och häng kvar för Eminem och Liamo alldeles strax på Energy. How

Kommer du ihåg den här tv-reklamen för kaffe? En granne som bodde ovanför som rasade genom taket siktandes ett badkar. Jag tänker på den varje gång jag hör Liamos Breakthrough to Ceiling. Det här är Energy, 75 reklamfria minuter från 14.30. Häng kvar för Victor Lexell och så Christina Gern med en Energy Hit Story Mix också.

0: tillbaka.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energystationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday imorgon och då firar vi också att Molly Sandén fyller 34. Vi har laddat med de bästa Molly Sandén-mixerna under hela dagen. Haka på Energy Double Play om en liten stund. Smash Into Pieces och Shaggy är på gång. Vi börjar med nya från BTS, Swim på Energy. Varmt välkommen hit. Let's play.
2: Drop the beat. Playing a lot of new music.
0: Och nu,

0: som en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Vi håller just nu på att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti med Icona Pop Timbuktu. Och just det, häng kvar så ska jag ta och berätta hur du gör för att få ditt och din kompis namn på listan. Först en double play, och det är dags för tjejen som har varit med i fotbolls-VM fler gånger än Italien de senaste åren. Hennes genombrott fick oss alla att tro att vi var grymma på magdans, och hennes höfter är alltid brutalt ärliga. Häng kvar för Shakira, strax på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är dags att boosta semesterkassan med 503 840 kronor. Var med och tävla i sommarvalvet. SMSa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn att vara med och lägg summan på minnet också. 503 840 kronor. Den kan bli din inom kort. Lycka till!
0: Och nu, Energy Double Play. Två låtar i rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
3: We got the refugees.
4: No fighting.

Kommer ihåg när Shakira kom ut med den här låten? Hon lyckades få magdans att bli någon form av folksport nästan. Whenever, wherever, energy double play. Thomas Innersson här. Vi blir reklamfria vid 14.30 hela 75 minuter. Vi kör tre gånger om dagen, så det är bara att åka med här under torsdagen. Och du, jag hoppas att få se dig och din kompis på Energy Morgon sommarkonsert som äger rum på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Vi har med oss Icona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Vår egen Anis Dondemina kommer att uppträda också. Så det här kommer bli en kanonkväll. Det är ett öppet evenemang, 18-årsgräns. Men vill du ha garanterade platser för dig och polaren, ja då ska du sikta på vår VIP-gästlista. När du hör Energy Morgons hälsning här under dagen, då ringer du 020 40 39 00 och prickar samtal nummer 7, så är du på listan. Lycka till! Strax Taylor Swift på Energy.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De finns med under hela sommaren och det är många som går på semester imorgon, taggade till tänderna. Jag är en av dem, Thomas Hindersson här. Vi taggar just med 75 reklamfria minuter vid 14.30, häng kvar. Musiken som gör dig glad från Kimberly och Kate Ryan strax. Först Miles Smith på Energy. Välkommen hit.
2: Miles Smith.
3: I am Miles Smith. This song's called Nice to Me.

Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen här på Energy med bolaget. Det ligger något i luften, och nu när VM-resan är över för Sveriges del, vad är det då som ligger i luften? Ja, semester till exempel. Vi släpper ut en hel kull med semesterfirare imorgon. Jag är en av dem, Thomas Hindersson här. Ser fram emot när jag kommer tillbaka också, för då är det ju dags för Energy morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti med Icona Pop, Timbuktu, och just det, vill du hamna på VIP-gästlistan, du och en kompis? Lyssna efter Energymorgons hälsning här under dagen. 020 40 39 00 när du hör den, och bli samtal nummer 7, så skriver vi upp er. Lycka till! Strax Alex Warren på Energy.

75 reklamfria minuter från 14.30 här på Energy. Och imorgon när det är Feel Good Friday så firar vi också att Molly Sandén fyller år. Massa Molly Sandén-mixar under hela dagen. Och du ska få en hitstory-mix om en liten stund från Kristina Gärn och så väntar tjuvjakt. Fortsätt dagen med Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plus grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De finns med under hela sommaren. Thomas Andersson här, och imorgon när det är Feel Good Friday så firar vi också att Molly Sandén fyller 34 bast med Molly Sandén mixar under hela dagen. Det kommer bli dunder. Jag lyfter bort reklamen vid 14.30. Då blir vi reklamfria i 75 minuter. Nu Hertzberg, Funko och Affas med Sunnan Vind på Energy.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt
0: annat. Ja, jag såg det i din blick.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar,
0: ja, exakt.
2: I plåt över min döda kropp.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det kostar på att vara ledig, så just nu kan du vinna 503 840 kronor om du är med i Sommarvalvet. Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Och kom ihåg summan där också. 503 840 kronor. Varmt lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med något svalare väder här under torsdagen. Risk för lokalt regn och temperaturen runt 20 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Hej, god eftermiddag. Thomas Hindersson här. Vi är många som är semestersugna. Bara en dag kvar, sen är det dags. Och den 6 augusti när vi är tillbaka, då är det takfesternas takfest. Energy morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Vill du hamna på vår VIP-gästlista för garanterade platser till den här kvällen, stanna kvar så berättar jag mer. Dessutom, jag har lyft bort reklamen. Vi blir reklamfria nu i 75 minuter med musiken som är glad från Smash Into Pieces och Tjuvjakt bland annat. Välkommen till Energy.

0: Det är helt reklamfritt på Energy just nu i 75 minuter. Får det tre gånger om dagen. Thomas Hindersson här. Ja, VM-äventyret är slut för Sveriges del. Det är de andra som får fortsätta att gräva guld där borta. Vi blickar framåt mot Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Paul har platser på VIP-gästlistan. Han dyker upp efter 15. Jag och Thomas Hindersson tackar för idag och ger dig koll på de nya låtarna som trendar.
1: Nya Energy-låtar den här veckan.
2: Kygo och Carter Faith. That's when you know it's love.

0: kan det vara ficktjuvar? Det kanske till och med Kygo som är den där tjuven. At least we stole the show. Imorgon är det inte bara en feelgood Friday här på Energy. Vi uppmärksammar också att Molly Sandén fyller 34 år och Christina Gärna sina Molly Sandén mixar hela dagen om du lyssnar imorgon. Ja, det är Paul Hauka som är här nu, närmast med en felhörning.
1: Med en kompis till dig, Anis Dondemina. New Kid.
0: Ja, älskar. En av mina favoritartister faktiskt. Och min granne.
1: Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Eller Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Låter som man säger. Nu sitter vi här igen på Komvux.
2: Ja.
3: Okej. Okay.

0: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
0: Ja, jag måste höra igen. Nu sitter vi här i
1: Ja, där var det.
0: Det är inte golvet, nej.
1: När Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb. Nu sitter vi här i väldigt roligt fredag.
2: Mycket roligt.
1: Väldigt roligt. Bra start på veckan.
2: Tja till Nyke då.
3: Basse, Sofia Wistam och Anders Donnemina som är på radion med Energy imorgon hela sommaren varje morgon.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
3: Ja, som du hörde, det är tvära kast här. Nu är det full tank, full volym. Är det så att du behöver lite påfyllning, så att säga, påfyllning i tanken? Full tank från Q-Stars tankningsapp. Då ringer du mig nu på 020 40 39 00 och prickar in samtal 7. Då får du vara med på radion. Du kommer få höra tre artister, tre låtar. Det gäller för dig att sätta namnen på de här tre artisterna. 020 40 39 00, samtal 7. Och du har chans på full tank från Q-Stars tankningsapp. Mike Posner och nya från 18s Roxette-hiten You Got The Look i ny version efter Kimberly.

0: 35 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå, vem pratar jag med?
2: Sandra heter jag.
0: Hej Sandra, vad händer hos dig?
2: Jag sitter i bilen.
0: Aha. Åker lite. Är det du själv som kör eller har du glädjen att vara passagerare?
2: Passagerare.
0: Vad händer här under sommaren då, Sandra?
2: Vi är på väg hemifrån Skåne till Jönköping.
0: Är sommarlovet eller semestern redan slut?
2: Nej, det är semester.
0: Okej.
2: Okay. Någon vecka till.
0: Du ska få med att tävla här full tank från Q-Stars tankningsapp. Du kommer höra tre artister. Det gäller att sätta namnen på de här artisterna.
2: Ja.
0: Då kommer första här.
2: Ja. Don't stop believing. Och jag vet vad de heter, men de heter...
0: Journey. Journey, där har vi det.
2: Katy Perry.
0: Yes. Och så kommer en sista. Vi tog en espresso med...
2: Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter, ja, men du snappade det. Grymt jobbat. Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Tack, tack.
0: Bra jobbat.
2: Ja.
0: Jag trodde faktiskt inte där på slutet att du skulle ta det, men till slut då?
2: Ja, det står still ett tag.
0: Då får du ta och köra lugnt, eller åka...
2: Åka med lugnt.
0: Du var ju passagerare.
2: Ja.
0: Hälsa den som kör.
2: Det ska jag göra.
0: Så får du ha en trevlig sommar. Ha det fint.
2: Tack detsamma. Tack,
0: hej,
2: tack.
0: Hej.

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av torsdagen får Sveriges södra halva mulet och en del skurar. Vill man ha sol, då får man leta sig upp till Norrlandskusten mellan 17 och 24 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag kan redan nu avslöja att det kommer bli en het augustikväll på en takterrass mitt i centrala Stockholm med Energy Morgons sommarkonsert. Timbuktu, Ikona Pop och DJ Just är på scen. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Paul Hauke här med Taylor och BB Rexha efter Alex. Give it up.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis!
2: Till oss alla?
1: Ja. Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
3: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av torsdagen får Sverige sömn.
0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar

0: i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av torsdagen får Sverige södra halva mulet och en del skurar. Vill man ha sol, då får man leta sig upp till Norrlandskusten mellan 17 och 24 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Och här är det 503 840 kronor som kan rädda din semester, bokstavligen. Om du tar fram mobilen, smsar VIN till 72104 så är du med i leken. 19 kronor per sms och du ska komma ihåg 503 840 kronor. Vi kommer att fråga. Right about now.
2: Igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Den stora snackisen just nu är utan tvekan Taylor Swift och Travis Kelce stora bröllop i New York. Och det är redan imorgon. Ja, det har kommit nya uppgifter här under dagen. Jag har det allra senaste, en liten Taylor-uppdatering om bröllopet här alldeles strax. Det är Paul Haukas med på radion. Jag sitter också på biljetter, bokstavligen, till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen som kommer här om en stund och ring mig på 020 40 39 00. Vi har Kygo med Say My Love. Det blir Bebe Rexha och Faithless i New Religion. Lite Gigi D'Agostino och Calvin Harris på det med härligt heta sommarlåtar. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: Taylor Swift is here, everybody.
4: Hi, it's Taylor Swift, and you're checking out my song, The Fa-

Fria 75 minuter musik utan reklam här hos mig Paul Hauka. Imorgon så är det Taylor Swift och Travis Kelce som gifter sig. Ja, du hörde rätt. Bröllopet kommer tydligen äga rum redan imorgon fredag. Det här bröllopet som ska ske i New York enligt uppgifter från källor inom NYPD, nu snackar vi New York-polisen. Stora mängder teknisk utrustning ska de senaste dygnen ha lastats in på Madison Square Garden på Manhattan som nu ska förvandlas. Alltså Madison Square Garden ska förvandlas till en bröllopslokal. Ikväll blir det stort genrep och flera gator kring arenan stängs av. Och imorgon är det alltså Taylor Swift och Travis Kelce som gifter sig inne på Madison Square Garden. Selena Gomez, Ed Sheeran och Somber är några av namnen på gästlistan. Allt enligt högst obekräftade uppgifter. Vi får väl se imorgon om det här stämmer. Imorgon är det också en Feel Good Friday här på Energy. Vi uppmärksammar att Molly Sandén fyller 34 år. Molly som kommer att fira födelsedagen i Borlänge på Folkets Park. Det kan jag redan nu berätta. Jag hoppas att hon får tur med både bra väder och bra publik. Sen blir det semester för Molly Sandén. Kristina Gärn, hon bjuder på sina Molly Sandén-mixar hela dagen om du lyssnar på oss imorgon. På Energy. Nu ska du lyssna efter signalen. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondevina som gärna vill få med dig till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Ikona Pop, Timbuktu och DJ Justy står på scen. Och signalen kommer här om några minuter. 020 40 39 00. Strax har vi Calvin Harris. Vi ska gräva guld i USA och vi har Gigi D'Agostino efter september. Ja, ja.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Christina Gerns Hit Story Mix här på Energy, där vi är reklamfria. Det är Paul Hauken som är med. Strax med Kimberly, Eternity, Alex Warren, Lana Del Rey, Kygo senaste av vi också. Men först Energy, hallå, vem pratar jag med?
1: Jag heter Evelina.
0: Hej Evelina, vad händer?
1: Nej men jag är på väg hem från att handla.
0: Jaha, vad har du köpt då?
1: Nej men det blev lite middag, lite pulled pork blir det idag.
0: Okej, är det du själv som kommer att laga det här heter
1: det? Det är jag och min pojkvän.
0: Och sen sitter ni ute på verandan eller balkongen eller?
1: Ja.
0: Och pojkvännen sitter bredvid också, hör jag, hungrig.
2: Nej men tjena.
0: Det är perfekt att ni redan är två.
2: Ja.
0: Jag har just två biljetter till Energy Morgon sommarkonsert.
1: Wow.
0: Det är Ikona Pop, Timbuktu och DJ Justy som står på scen. Två biljetter är era.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är VIP-biljetter så att det är också bubbel och goodiebag.
1: Gud vad lyxigt.
0: Några andra sommarplaner?
1: Nej, åker till Portugal på lördag.
0: Jaha, nej. Och så är en Portugalresa. Där kommer det vara varmt. Det kommer vara väldigt, väldigt varmt i Portugal. Bara så att du är redo på det. Det kan sticka iväg till 40 plus när man minst anar.
1: Ja,
0: får
1: hålla mig i skuggan kanske.
0: Så kommer ni tillbaka nygrillade till sommarkonserten. Ha en trevlig sommar.
1: Tusen tack.

0: Ordinary för Alex Warren, men inte för Molly Sandén som fyller år imorgon. Det uppmärksammar vi imorgon. Det är passande nog en Feel Good Friday då, och vi har Molly Sandén mixar hela dagen imorgon. Ja, det är Paul Haukas med här. Jag tänkte att vi närmast skulle lyssna på en kul och ja, kanske också barnförbjuden felhörning.
1: Det är en kille som heter Fredrik Kadesjö som har skickat in den här felhörningen, och det är en Björn Skifs-låt. Den heter Fångad i en dröm.
2: Fångad i en dröm.
1: Ingen aning, men jag vet att det finns en text som går så här: och när dagen börjar skymma bjuder oron upp till dans. Det låter som att Björn har blivit galen och sjunger: och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: Ja, det händer ju på olika delar.
1: Ja,
2: i världen.
1: Det gör ju det. Ska vi höra om vi hör: och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.

0: tvekan.
1: Nej, det här var den mest tydliga felhörningen på väldigt länge.
2: Ja, felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anderson i Mina Energy morgon. Som är på radion hela sommaren, varje morgon.
3: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Nu är det så här att vi om en liten stund ska tävla i magasinquizet där du kan vinna ett årsabonnemang på appen Readly, en finurlig liten app. Det här som är väldigt stor på insidan. Det är tusentals tidningar och magasin som finns samlade. Någonting för alla smaker. Vill du vinna ett årsabonnemang och kanske också en läsplatta? Ring mig på 020 40 39 00 samtal 7 och du får vara med på radion och tävla om en stund. 020 40 39 00. Ett årsabonnemang på Readly. Det är väldigt enkelt att ta hem det här skulle jag vilja säga. Strax ska vi ut och bada med BTS stora comeback-låt Swim. Det blir Kimberly och det blir Lana Del Rey på Energy.

0: Ja, de vill ut och dyka från klipporna. BTS och deras stora comeback-låt Swim, ny musik på Energy. Klart man ska bada även om det är lite tråkigt väder i södra halvan av Sverige. Lite blött där ute, men man blir ännu blötare om man ska bada, tänker jag. Strax över Energy, New Music Hit Mix med nytt ifrån David Guetta, Sara Larsson och Shakira i nytt samarbete Euro Summer Girls Trip och så Icona Pops nya låt. Men först...
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå.
2: Hej.
0: Hej, vem är du?
2: Frida heter jag.
0: Och jag undrar, står du mitt ute i stormen just nu eller?
2: Nej, no, jag sitter i bilen på väg hem från jobbet.
0: Och det är inte så att det stormar på jobbet?
2: Jaha, förlåt, den om min bil.
0: Regn och väder, ja det skramlade lite grann. Hörru du, du behöver någonting att läsa oavsett väder. Så du ska få med att tävla här i magasinquizet. Du kan vinna ett årsabonnemang på appen Readly. Och du får börja med att välja kategori. Vill du ha sport, resor, hem och inredning eller kändisar och nöje?
2: Jag tar om kändisar och nöje.
0: Kändisar och nöje, det är väldigt många som har kört på det spåret, men det är helt okej. Då lyder min fråga så här. I vilken filmserie hittar vi karaktärer som Yoda, Han Solo och Luke Skywalker?
2: Star.
0: Du kan din Yoda,
2: ja.
0: Så att säga. Det betyder att du har plockat ett årsabonnemang på appen Readly.
2: Gud vad kul, det är lagom till semester, man. Det är perfekt.
0: Väl tajmat. Här kan du till exempel läsa Hänt Extra och Svensk Damtidning, men också Expressen, Sköna Hem och Allt om Trädgård.
2: Kul, tack snälla.
0: Ha en fin sommar. Hej hej.
2: Detsamma. Hej hej.

0: Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av torsdagen får Sveriges södra halva mulet och en del skurar. Vill man ha sol, då får man leta sig upp till Norrlandskusten mellan 17 och 24 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now. It's brand-

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag vill att du föreställer en kokande augustikväll på en takterrass i huvudstaden. Energy Morgons sommarkonsert, Ikona Pop, Timbuktu och DJ Justic. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Påla okej på radion med bolaget. Det ligger något i luften. Linkin Park och Alex.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Det är Jay-Z med Linkin Park på Energy, där vi strax har Leoni med Marcus och Martinus i ny musik, Moonlight. Bolaget, det ligger något i luften har vi också. Och då ska vi, om vi inte hoppar i plurret, i alla fall svara i telefonen här. Energy, hallå, vem där?
1: Jag heter Evelina.
0: Hej Evelina, vad händer?
1: Nej men jag är på väg hem från att handla.
0: Jaha, vad har du köpt då?
1: Nej men det blev lite middag, lite pulled pork blir det idag.
0: Okej, är det du själv som kommer att laga härligheterna?
1: Det är jag och min pojkvän.
0: Och sen sitter ni ute på verandan eller balkongen eller?
1: Ja.
0: Och pojkvännen sitter bredvid också, hör jag, hungrig.
2: Nej men tjena.
0: Det är perfekt att ni redan är två.
2: Ja.
0: Jag har just två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Wow.
0: Det är Icona Pop, Timbuktu och DJ Justy som står på scen. Två biljetter är era.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är VIP-biljetter, så att det är också bubbel och goodiebag.
1: Gud, vad lyxigt.
0: Några andra sommarplaner?
1: Nej, åker till Portugal på lördag.
0: Jaha, nej. Och så är en Portugalresa. Där kommer det vara varmt. Det kommer vara väldigt, väldigt varmt i Portugal. Bara så att du är redo på det. Det kan sticka iväg till 40 plus när man minst
1: har. Oj, oj, oj. Ja, får hålla mig i skuggan kanske.
0: Så kommer ni tillbaka nygrillade till sommarkonserten.

Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Jag vill dryga ut din semesterkassa med 503 840 kronor. Det här kan du vinna om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och så ska du komma ihåg 503 840 kronor, för vi kommer att fråga den vi ringer upp.

0: En gyllene kväll har vi, åtminstone i Norrland, längs Norrlandskusten, strålande solsken. I övriga landet är ganska grått och blött också. Det är paraplyväder som gäller. Håll dig kvar i bilen helt enkelt om du befinner dig i södra halvan av Sverige. Vi har Paul Haukas med på radion, strax av E-Type. Vi har Hertzberg och Funkes, version av Sunna Vind. Miles och Justin är också på väg, men först har jag en kul felhörning.
1: Med en kompis till dig, Anis Dondemina.
2: Vem då?
1: New Kid.
0: Ja, älskar. En av mina favoritartister faktiskt. Och min grann.
1: Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Det är drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Det låter som man säger. Nu sitter vi här igen på Komvux.
3: Ja.

0: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
0: Ja, jag måste höra igen.
2: Ja, där var det.
0: Det är inte golvet, nej.
1: När Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb. Väldigt rolig pelare.
2: Mycket rolig.
1: Väldigt rolig. Bra start på veckan.
3: Kör till Nyke då.
4: Och faktum är att det blir fler felhörningar hela sommaren hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina som är på radion i Energy Morgon. Närmast imorgon mitti. Nu ska vi ut och flyga med B&B Airlines. Jag vet inte om det är någon slags Ryanair-konkurrent det här, men ut i världen ska vi förhoppningsvis till solsken med Airplanes.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hela juli månad kan du vinna biljetter till en takterrass, en kokande augustikväll, Energy morgon sommarkonsert, Icona Pop, Timbuktu och DJ Justice står på scen. Lyssna efter signalen 020 40 39 00 när signalen kommer. Strax har vi Molly Sandén och Miriam Bryant, vi har Tjuvjakt och Miles.
2: Miles Smith.
3: We could dance all night. I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to Meet You.
5: Hi, nice to meet you.
6: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
0: Basse, Mace Fevistam och Anis Don Demina.
7: Hör

Vi bring sexy back. Det är Justin Timberlake som har bra självförtroende när han inte fastnar i polisens alkotest där ute på vägen. Jag skulle ju bara hem. Kan det vara ibland. Ja, det är Paul Haukens med här. Det är torsdagskväll. Imorgon är det Molly Sandén som fyller år faktiskt. Vi gratulerar Molly Sandén som fyller 34 år. Passande nog när det är Feel Good Friday här på Energy. Molly som kommer att fira födelsedagen i Borlänge på Folkets Park. Hoppas att hon får tur med både bra publik och bra väder imorgon. Sen drar Molly på välförtjänt semester. Vi uppmärksammar Molly Sandén födelsedag imorgon. Det är Christina Gans Molly Mixar som du hör hela dagen och du lyssnar på oss då. Strax har vi faktiskt Molly och Miriam efter vi har grävt guld i USA.

liksom står och ylar under ett regnmål någonstans. Kanske är det till och med lite åska. Jag tycker det hör till så här om sommaren. Vill man ha sol, då är det Norrlandskusten som gäller. Det här är fint väder den här torsdagskvällen. Det är Paul Hauka som är här strax. Energy New Music Hit Mix. Ja, vi har Dracula, vi har Icona Pop och The Bausa med en partylåt. Först ska vi hålla ihop kompisrelationen. Det gör man på bästa sätt med Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant på Energy.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

Benjamin ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik

0: Jag är med oss här på Energy. Det betyder att imorgon är det Feel Good Friday. Hela dagen med Kristina Gerns Molly Sandén mixar. Lyssna då, det är ett bra tips i alla fall. Strax har vi Kimberly med Eternity. Dr. Feel Good är också på väg. Medina och så en felhörning. En väldigt kul och lite snuskig felhörning. Jag vet att det går hem.
1: Det är en kille som heter Fredrik Kadesjö som har skickat in den här felhörningen. Och det är en Björn Skifs-låt. Den heter Fångad i en dröm.
2: Fångad i en dröm.
1: Ingen aning, men jag vet att det finns en textrad som går så här. Och när dagen börjar skymma bjuder oron upp till dans. Det låter som att Björn har blivit galen och sjunger. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: Det händer ju på olika delar.
1: Ja, i världen. Det gör ju det. Ska vi höra om vi hör. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.

0: tvekan.
1: Nej, det här var den mest tydliga felhörningen på väldigt länge.
2: Ja, men jag sa ju att det är lite småsnuskigt och det går hem. Björn Skifs i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Donemina. Och vet du vad, de är på radion med fler felhörningar hela sommaren varje morgon. Närmast imorgon, Bitti. Nu ska vi över sundet här till Köpenhamn med Rasmus Seback på Energy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Ja. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenterar

0: tjej.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Bergström och Anis Bondemina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomst är i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Danis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt mig.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 0-2-0-40-39-0-0.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Danis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbaktou. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Basse,
1: Sofia
2: och Amis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
4: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
3: 3 veckor i Las Vegas.
5: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
5: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
5: Watch me, jag kommer vara bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin. Du, jag är lite besviken på den här vännen här i studion.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
6: Energy Morgon presenterar

0: proud. Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Gustav och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Basse,
1: Sofia
0: och Aris. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anders Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: New music right now. It's brand new.